0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet dominerades av två saker, nämligen att syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan i längden förbli dolt för kungen. Och andra Samuelsbokens 18 kapitel avslutades med att David får den tragiska nyheten att hans son Absalom är död. Och denna nyhet krossar Davids hjärta. För han älskade verkligen sin son, trots allt ont han gjort mot sin far. När David får höra om Absaloms död blir det inte bara sorg, men David blir helt utom sig, djupt förtvivlad. Varför? Ja, det är flera orsaker till det. För det första så tror jag att David inte var säker på Absaloms eviga livsöde. Du kanske minns att när Davids första son med Batseba föddes, då blev han svårt sjuk och David fastade och bad för honom. Men när David hörde att sonen var död, reste han sig upp, tog ett bad och gick därefter till Guds hus och tillbad Gud. Och sedan intog han en god middag. Hans tjänare kunde inte förstå att han reagerade på det sättet. Men då förklarade David för dem att nu när barnet är dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag väl skaffa honom tillbaka igen? Jag går bort till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. Det vill säga, han är nu död och jag får honom inte tillbaka i detta livet. Men jag vet var han är och när jag dör så ska jag gå bort till honom. Jag vet vart han har gått. Men när det gällde Absalom däremot så var David helt förkrossad. Därför att han visste inte hur Absalom hade det med Gud. Hans uppror mot sin egen far och allt hans baktalande av sin far vittnade inte om en man som frågade efter Herrens vilja. Därför sörjde David Absalom med smärta och djup sorg. En smärta som endast den kan förstå som har fått öppnat sina andliga ögon och därmed vet att graven är inte det sista. Det andra som var svårt för David var den tragiska sanningen att även om David var en stor kung så var han en eländig far. Och jag är övertygad om att

David insåg det. För han levde inför Guds ord, som han också ger uttryck för i den 119:e saltarsalmen, där han i vers 77 säger: Din barmhärtighet må komma över mig, så att jag får leva, ty din lag är min lust. Och i salmen 119, vers 92: Om din lag inte hade varit min lust, så hade jag förgåtts i mitt elände. Och David var klar över att han inte hade givit barnen den tid och den vägledning som han borde. Och Absalom var ett exempel på det. Det är som om de upplösande tendenserna i Davids familj var samlade i en person i Absalom. Och det tredje, det var att David visste att problemen han nu skördade var ett resultat av synden i hans eget liv. Han skördade vad han hade sått. Efter äktenskapsbrottet med Batseba och mordet på Uria hade Gud sagt: Jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, som det stod i Andra Samuelsboken kapitel 12. Och det var precis vad som nu skedde. Om människorna anade bara något av hur fruktansvärd synden är, så skulle man inte så lätt falla för syndens lockelser. För Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och han ger aldrig vad han lovar. Det är därför han kan lova så otroligt mycket. Nu har David fått budet om att hans son Absalom är död. Och från det ögonblicket är David en bruten man. David har bekänt sin synd för Gud och fått förlåtelse. Han är ett sant Guds barn. Men här på syndens jord måste han skörda konsekvensen av sin synd. Den kommer han inte undan. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och när skördetiden kommer upptäcker syndaren plötsligt något. Nämligen att det bara var en inbillning att man skulle kunna undfly syndens konsekvens. För har man syndat, måste man skörda. Men hör detta, min kära vän, som fallit och kanske sjunkit djupt i syndens mördande kvicksand. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, som det står i Romarbrevet 6. Guds gåva är evigt liv, och Guds gåva till dig, det är Jesus. Det är viktigt att vi upptäcker vår synd, och det är viktigt att syndens konsekvenser ger oss en sådan smärta att vi önskar vända synden ryggen och vända oss till Gud. Och det sista är lika viktigt som det första. För när synden är bekänd ska våra tankar inte längre vara upptagna varken av våra synder eller yttre omständigheter och svårigheter, men upptagna av Gud, han som säger: Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp, som det står i Jeremia kapitel 29, vers 11. Och även om Joab tjänade David mera för egen vinning än av kärlek till David, så betyder det inte att Joab har fel i allt han säger. Precis som den som inte är en kristen ändå har rätt
i många saker som de menar. Och när David håller på att drunkna i allt det som nu anklagar hans samvete, plus sorgen över Absalom, plus självmedlidande, så gör allt detta att han glömmer en hel nation. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 19, verserna 1 och 2. Och det blev berättat för Joab att kungen grät och sörjde Absalom. Och segern blev den dagen förbytt i sorg för allt folket, eftersom folket den dagen fick höra sägas att kungen var bedrövad för sin sons skull. Och folket smög sig den dagen in i staden, så som människor brukar göra vilka har vanärat sig genom att de har flytt under striden. Upproret som hotade att splittra nationen var över. Fienden var besegrad och det skulle ha varit en glädjens och triumfens dag för Davids armé och för folket. Men efter segern lämnar de slagfältet och återvänder till Jerusalem som om de hade blivit besegrade. Varför? Ja, därför att Absalom hade dödats och sannolikt hade förlorat sin själ för evigt. Därför var Davids hjärta krossat. Vi läser vers 4. Men kungen hade dolt sitt ansikte och kungen klagade med hög röst: min son Absalom, Absalom, min son, min son. Låt oss komma ihåg att Joab är ansvarig för Absaloms död. Om David någonsin fick veta det är inte säkert. Men Joab insåg i alla fall vilka konsekvenser det kunde få om David försjönk i grämelse över en som genom sina baktalelser och sin falskhet hade förorsakat folket så mycket smärta. Vers 5 och 6. Då gick Joab in i huset till kungen och sade: du kommer idag alla dina tjänares ansikten att rodna av skam, fastän det idag har räddat både ditt eget liv och dina söners och döttrars liv och dina hustrurs liv och dina bihustrurs liv. Ty du älskar ju dem som hatar dig och hatar dem som älskar dig. Idag har du nämligen låtit förstå att dina hövitsmän och tjänare är ingenting för dig. Ty idag märker jag att om Absalom hade varit vid liv, men alla vi andra idag hade omkommit, så skulle detta ha varit dig mer till behag. Det är som om Joab säger: David, du är ju Israels kung, smord av Gud. Uppför dig som kung. Tänk på ditt folk som så trofast stridit för dig. De har trots allt med livet som insats kämpat för dig och Gud har givit seger. Har du tänkt att behålla ditt folk, är du tvungen att visa en helt ny hållning. Gå ut till folket. Proklamera segern. Det är inte mer än rätt att du går ut och talar till dem. Det är för sent att göra något för Absalom nu. Och om du inte går ut till folket, så missar även du tåget. Och det kommer att bli den största olycka som någonsin har drabbat dig. Och vi läser vers 7. Men stig nu upp och gå ut och tala vänligt med dina tjänare. Ty jag svär vid Herren att om du inte gör det, så ska inte en enda man stanna kvar hos dig över denna natt. Och detta ska för dig bli en större olycka än alla de olyckor som har drabbat dig
från din ungdom ända till nu.

Andra Samuelsbok kapitel 19, vers 8. Då steg kungen upp och satte sig i porten, och man kungjorde för allt folket och sade: kungen sitter nu i porten. Då kom allt folket inför kungen. David vaknar upp ur sitt självmedlidande, och han ger sin armé den uppmärksamhet och den ära som det tillkommer en segrande armé. Då kommer också Davids armé fram inför honom, medan Absaloms armé återvände var och en till sin hydda. Vers 9 och 10. Och allt folket i alla Israels stammar började därefter förebrå varandra och säga: kungen har räddat oss från våra fienders hand och hjälpt oss från filisternas hand. Och nu har han måst fly ut ur landet för Absaloms skull. Men Absalom, som vi hade smort till kung över oss, har blivit dödad i striden. Varför säger ni då inte ett ord om att föra kungen tillbaka? Det fanns sådana som alltså hade gått över på Absaloms sida och därmed svikit David. Men nu var Absalom död, och därmed var man utan kung. Och nu skulle de inte bara sitta där och vänta på kungen. Men nu var det deras ansvar att hämta sin kung tillbaka. Vers 11. Under tiden hade kung David sänt bud till prästerna Sadok och Evjatar och låtit säga: tala så till de äldste i Juda. Varför ska ni vara det sista att hämta kungen tillbaka hem? Ty vad hela Israel säger har redan kommit till kungens kännedom där han bor. Det är tydligt att även från Judas stam, Davids egen stam, var det de som svikit kungen, och David tillrättavisar dem för det. Vi läser vers 12 till och med 14. Ni är ju mina bröder. Ni är ju mitt kött och ben. Varför ska ni då vara det sista att hämta kungen tillbaka? Och till Amasa ska ni säga: är du inte mitt kött och ben? Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen, om du inte för all din tid ska bli härhövits man hos mig i Joabs ställe. Härigenom vann han alla juda mäns hjärtan utan undantag, så att de sände detta budskap till kungen: vänd tillbaka du själv med alla dina tjänare. Då vände kungen tillbaka och kom till Jordan. Men Juda hade kommit till Gilgal för att möta kungen och föra kungen över Jordan. Också Simei, Geras son, benjaminiten som var från Bahurim, skyndade sig och drog ned med Judas män för att möta kung David. Och med honom följde 1000 man från Benjamin. Likaså Siba, som hade varit tjänare i Sauls hus, tillsammans med hans 15 söner och 20 tjänare. Dessa hade nu skyndat ned till Jordan före kungen. Som du kanske minns så var det Simei som hade förbannat David när han drog ut. Nu vill han vara den första som önskar honom välkommen hem igen. Vers 18-21. Och färjan gick över för att föra över kungens familj och för att användas efter hans gottbefinnande. Men Simei, Geras son, föll ned inför kungen när han skulle fara över Jordan och sade till kungen: må min herre inte tillräkna mig denna min missgärning, och inte tänka på hur illa din tjänare gjorde
den dag då min herre kungen drog ut från Jerusalem. Må kungen inte tänka på det. Ty din tjänare inser att jag då förgick mig. Därför har jag nu idag, först av hela Josefs hus, kommit hit ned för att möta min herre kungen. Då tog Abisai, Serujas son, till orda och sade: skulle inte Simei dödas för detta? Han har ju förbannat Herrens smorde. Nu har David verkligen chans till hämnd och revansch. Men innan vi läser Davids svar vill jag bara påminna om vad Jesus sa om synderskan som vette Jesu fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som fått lite förlåtet visar liten kärlek. Och David har fått mycket förlåtet. Och hör vad han svarar när Abisai vill döda den som tidigare hade förbannat David. Vers 22. Men David svarade: vad har ni med mig att göra, ni Serujas söner, eftersom ni går emot mig idag? Skulle väl idag någon dödas i Israel? Vet jag då inte att jag idag har blivit kung över Israel? Jag undrar om David här tänker tillbaka på det ord Herren talade till honom genom profeten Natan efter att David bekänt sin synd. Ifrån Andra Samuels bok 12:13. Natan sade till David: så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. Gud har stadfäst Davids kungadöme, och ingen dödsdom ska kasta sina mörka skuggor över denna dag. Varför skulle den som är smord av Gud lägga så stor vikt vid vad Simei har sagt? En svag man som så lätt förgår sig. För Israels kung betyder ingenting vad Simei har sagt eller inte har sagt. Mitt kall är att tjäna Gud. Det är många kristna idag som låter bagateller lägga mörka moln över livsvandringen och låter små människor med stor mun oroa och irritera dem. Är du välsignad av Gud, min vän? Kanske du är en pastor som har problem med församlingens ledning eller med en eller annan problemskapare. Bara glöm det, min vän. Du tjänar Gud. Är ordet din ledstjärna? Är Gud på din sida? Lägg alla små problem och irritationsmoment åt sidan och tjäna Gud och se till att du verkligen gör det. Fyll ditt horn med olja, som det stod i Första Samuelsboken 16:1. Och Herren sade till Samuel: hur länge tänker du sörja över Saul? Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig. Vi läser vidare i Andra Samuelsboken 19, vers 23. Därefter sade kungen till Simei: du skall inte dö. Och kungen gav honom sin ed på detta. Och här ska vi lägga märke till att Simei handlat riktigt. Istället för att försöka gömma sig och fly för kungen gick han istället kungen till mötes och bad om förlåtelse, och han bärgade livet. Verserna 24 till och med 28. Mefiboset, Sauls son, hade också kommit ned för att möta kungen.
Han hade varken ansat sina fötter eller sitt skägg, och inte heller hade han låtit tvätta sina kläder, allt från den dag då kungen drog bort ända till den dag då han kom igen i frid. När han nu kom till Jerusalem för att möta kungen, sade kungen till honom: varför följde du inte med mig, Mefiboset? Han svarade: min herre kung, min tjänare bedrog mig. Ty din tjänare sade: jag vill sadla min åsna och sätta mig på den och så bege mig till kungen. Din tjänare är ju halt, men han har förtalat din tjänare hos min herre kungen, och min herre kungen är ju dock som Guds ängel. Så gör nu vad du behagar. Ty hela min faders hus förtjänade ingenting annat än döden av min herre kungen. Och ändå lät du din tjänare sitta bland dem som får äta vid ditt bord. Vad har jag då rätt att ytterligare begära? Och vad kan jag väl ytterligare ropa till kungen om? Mefiboset säger till David: om du tror att jag har svikit dig, så kan du bara göra med mig vad du önskar. Jag har inte rätt att begära några tjänster av dig. Och vi läser vers 29 och 30. Kungen sade till honom: varför ordar du ytterligare om detta? Jag säger att du och Siba skall dela jordagodset. Då sade Mefiboset till kungen: han må gärna ta allt sammans, sedan nu min herre kungen har kommit hem igen i frid. Dessa ord säger enormt mycket om Mefibosets sinnelag. Vi läser vidare vers 31 till och med 35. Gileaditen Barzillai hade också farit ned från Rogelim och drog sedan med kungen till Jordan för att få följa honom över Jordan. Barzillai var då mycket gammal, 80 år. Han hade sörjt för kungens behov medan denne uppehöll sig i Mahanaim, ty han var en mycket rik man. Kungen sade nu till Barzillai: du ska följa med mig, så ska jag sörja för dina behov hemma hos mig i Jerusalem. Men Barzillai svarade kungen: hur många år kan jag väl ännu ha att leva, eftersom jag skulle följa med kungen upp till Jerusalem? Jag är nu 80 år gammal. Kan jag då känna skillnad på bättre och sämre? Eller kan väl din tjänare ha någon smak för vad jag äter eller för vad jag dricker? Eller kan jag ännu njuta av att höra sångare och sångerskor sjunga? Varför skulle din tjänare då ytterligare bli min herre kungen till besvär? Barzilla hade tidigare gett David vad han behövde och varit trofast mot kungen. Nu vill David hedra honom för det. Men han hänvisar till sin höga ålder och åldrande sanser. Han känner inte längre skillnad på bättre eller sämre. Det han ville var att tjäna kungen, och det har han gjort. Han har nu endast två önskningar, vers 37-39. Låt din tjänare återvända så att jag får dö i min stad, där jag har min faders och min moders grav. Men se, här är din tjänare Kimham. Låt honom få följa med min herre kungen, och gör för honom vad du behagar. Då sade kungen: så må då Kimham följa med mig, och jag ska göra för honom vad du vill. Och allt vad du begär av mig skall jag göra dig. Därefter gick allt folket över Jordan, och kungen själv gick också över, och kungen kysste Barzillai och tog avsked med honom. Sedan återvände denne hem igen. Och där stannar vår vandring
vägen genom Bibeln för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg så har Jesu ord om Jerusalems ödeläggelse och den vidare framtiden kommit upp inför mig. Men innan vi går vidare så vill jag be om Guds vägledning så att allt blir rätt tänkt, förstått och förmedlat av mig. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din vägledning och styrning av mina tankar när det gäller den vedergällningens tid som du talar om i Lukas evangelium. Helige Ande, jag ber om din hjälp så att jag rätt förstår texterna och det som du vill ha förmedlat till oss allesammans. Amen. Bibeltexten från Lukas 21 kapitel handlar om Jerusalems förstöring, den yttersta tiden, Jesu återkomst och tecknen på det. När några talade om hur vackert templet i Jerusalem var, så sa Jesus, enligt vers 6, ni ser detta. Det ska komma dagar då här inte ska lämnas sten på sten. Allt ska brytas ner. 40 år senare uppfylldes Jesu profetia i detalj. I vers 10 och 11 så säger Jesus vidare, folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig från himlen. Det här är det onormala och desperata som händer i världen när människor inte kan leva i fred med varandra. Från Lukas 21 kapitel och vers 22 läser jag. Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet ska gå i uppfyllelse. Den här vedergällningen, eller hämnden, handlar inte om någon sorts vanlig hämnd mellan folk eller etniska grupperingar i olika länder, utan om dagar fyllda av Guds dom. Det är Gud som dömer sina fiender, hans eget folk, som blivit Guds fiender genom deras inställning till Gud själv. Den tid som Jerusalem haft hedniskt styre började med den babyloniska fångenskapen år 586 f.Kr. När folket deporterades. När den här perioden är slut vet ingen utom Gud själv. Lukas skriver i kapitel 21, vers 24. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Men en dag säger Gud stopp. Det vill säga att hedningarnas tid har en gräns. Om den gränsen var år 1948, när staten Israel bildades på nytt, mer än 2500 år efter fångenskapen i Babel, eller kommer att ligga längre fram i tiden, när alla judar ska återsamlas från jordens fyra hörn, vet jag inte. Enligt den judiska historieskrivningen så dog över 1 miljon judar under det fruktansvärda kriget när Jerusalem föll efter den tredje belägringen år 70 efter Kristus. Den första belägringen var år 66 och den andra år 68 efter Kristus. Under andra världskriget dog mer än 6 miljoner judar. I gaskamrarna och på alla andra sätt. Jag hoppar nu fram till Lukas kapitel 21 och vers 29, där Jesus i en liknelse om fikonträdet talar om att Guds rike är nära. Fikonträdet symboliserar alltså här Israel, och uttrycket alla andra träd betyder alltså hedna folken. Jag läser verserna 29-32. Så här står det. Jesus gav dem också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva att sommaren är nära. Det behövs alltså ingen almanacka eller särskild undervisning om det, utan det kan vi människor förstå av oss själva, menar Jesus. När ni ser att detta händer, alltså tecknen i solen, månen och stjärnorna med mera, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Och i vers 32 så säger han: Amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Det finns olika tolkningar av vad orden detta släkte betyder. Personligen ansluter jag mig till tolkningen att det betyder den generation som ser början av det som sker också ska få se slutet. Om den tolkningen är riktig, betyder det i så fall att den generation som sett början, det vill säga den israeliska statens pånyttfödelse 1948, också ska få se slutet. Hur du tänker vet inte jag, men med tanke på det Jesus sagt om att Guds rike är nära, när du och jag får se allt det här hända, så verkar det inte alls uteslutet att Jesu återkomst skulle kunna inträffa inom din och min generation. Men varför ska vi försöka se in i en framtid som är höljd i dunkel, om inte Gud själv vill avslöja den för oss av någon anledning? Oavsett år, dag och stund, så gäller det för oss alla att vara förberedda och redo att möta Jesus vid hans återkomst på himlens skyar, vilket ögonblick som helst. Händelsen med Jesu återkomst kommer att ske blixtsnabbt och kommer inte att ge någon som helst betänketid för den som inte är redo. Jag läser från Matteus kapitel 24 och vers 27. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Jesus sa: Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som ska komma och kunna bestå inför människosonen. Lukas kapitel 21 och vers 36 enligt Svenska folkbibeln. Att alltid vara vakande betyder också att alltid leva i förväntan. Då upplever man det alltid naturligt att be. Och det gäller för oss alla, både dig och mig, att äga den andliga kraften från Gud och den andliga stabilitet som gör att man inte trycks ner till jorden när man ser Jesu tillkommelse i härlighet. I Lukas 21, verserna 35 och 36, talar Jesus just om den här beredskapen, så att den dagen inte kommer över oss som en snara, alltså överraskande. Det finns stor anledning att tala om det här idag, eftersom många människor sitter till freds i lugn och ro utan att bry sig om några högre värden. De kommer därför att fångas i sin sorglösa likgiltighet, liksom i en snara som faller över bytet, plötsligt och oväntat. Den som är andligt klarsynt och redo i sitt hjärta för att ta emot vår Herre Jesus vid hans ankomst på himlens skyar kommer att få följa med vid uppryckandet. Den som inte är redo blir lämnad kvar. Ty som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst, skriver Matteus i kapitel 24 och vers 37-41. Som människorna levde dagarna före floden, de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andra lämnas kvar. Två kvinnor kommer att mala på en handkvarn. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar. När Jesus satt på Oljeberget så frågade lärjungarna honom: vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn och säga: jag är Messias. Och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till så att ni inte blir skrämda. Ty det här måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk och etniska grupper av olika slag ska resa sig mot varandra och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men detta är bara början på födslovåndorna. Då ska man utlämna er till att misshandlas och dödas. Och ni kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och då ska många komma på fall och förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Matteus evangelium kapitel 24 och verserna 3-14 enligt Svenska folkbibelns översättning. Att laglösheten ska tillta, som Jesus talar om, har ju bevisligen redan börjat i vårt land. Laglöshet är ju inte detsamma som lagöverträdelse, utan betyder avsaknad av lag. Hur kan något sånt förekomma, kan man ju fråga sig. Jo, det är mycket enkelt. Vad gör man när brottsligheten tilltar och alla fängelser är överfulla? Om man inte kan handskas med problemet på vanligt vis genom att bura in brottslingarna, så är det ju enklare att avskaffa själva lagöverträdelsen. Om man ändrar lagen och slutar att betrakta en viss gärning som brott enligt brottsbalken i lagen, så försvinner ju såklart en massa brott, eller hur? Bilstöld blir billån. stöld blir snatteri och så vidare. Resultatet av laglösheten blir att kärleken till nästan svalnar eller försvinner. Det betyder också att världsandens isande vindar kan blåsa in över Guds församling och den andliga kraften blir avkyld av den giftiga vinden. Hur detta kommer att påverka tron hos de kristna vet jag inte. Men alla tecken proklamerar att Guds rike är nära. Och det betyder detsamma som sommar för de som har tillträde till det här riket. Enligt en bibelkommentar betecknar uttrycket Guds rike i det här sammanhanget Jesu Kristi regering i härlighet. Den som blir en naturlig följd av hans nuvarande regering i nåd. Vad som i detalj ska ske i de födslovånder som Jesus talar om vet jag inte. Men födslovånderna som går över världen är inledningen till världens pånyttfödelse. Det ska ske genom förföljelse och lidande, står det. Bland de kristna kommer det också att ske många avfall från tron. Bland annat för att de har blivit vilseledda av falska messias gestalter. Du kan läsa om det där i Matteus evangelium kapitel 24 vers 5 i Svenska folkbibeln. De här falska profetgestalterna är alltså människor som har räknats som kristna, men som har falska motiv för sin verksamhet. Det står också att folken ska gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning, står det i Lukas kapitel 21, verserna 25-28. Den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Ge akt på tecknen omkring dig. Har du allting klart, min vän? Är du redo? Jesus kommer snart.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet dominerades av två saker, nämligen att syndens lön är döden, och det andra, ingenting kan i längden förbli dolt för kungen. Och andra Samuelsbokens 18 kapitel avslutades med att David får den tragiska nyheten att hans son Absalom är död. Och denna nyhet krossar Davids hjärta. För han älskade verkligen sin son, trots allt ont han gjort mot sin far. När David får höra om Absaloms död blir det inte bara sorg, men David blir helt utom sig, djupt förtvivlad. Varför? Ja, det är flera orsaker till det. För det första så tror jag att David inte var säker på Absaloms eviga livsöde. Du kanske minns att när Davids första son med Batseba föddes, då blev han svårt sjuk och David fastade och bad för honom. Men när David hörde att sonen var död, reste han sig upp, tog ett bad och gick därefter till Guds hus och tillbad Gud. Och sedan intog han en god middag. Hans tjänare kunde inte förstå att han reagerade på det sättet. Men då förklarade David för dem att nu när barnet är dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag väl skaffa honom tillbaka igen? Jag går bort till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. Det vill säga, han är nu död och jag får honom inte tillbaka i detta livet. Men jag vet var han är, och när jag dör så ska jag gå bort till honom. Jag vet vart han har gått. Men när det gällde Absalom däremot så var David helt förkrossad. Därför att han visste inte hur Absalom hade det med Gud. Hans uppror mot sin egen far och allt hans baktalande av sin far vittnade inte om en man som frågade efter Herrens vilja. Därför sörjde David Absalom med smärta och djup sorg. En smärta som endast den kan förstå som har fått öppnat sina andliga ögon. Och därmed vet att graven är inte det sista. Det andra som var svårt för David var den tragiska sanningen att även om David var en stor kung, så var han en eländig far. Och jag är övertygad om att David insåg det. För han levde inför Guds ord, som han också ger uttryck för i den 119:e saltarsalmen. Där han i vers 77 säger: din barmhärtighet må komma över mig så att jag får leva, ty din lag är min lust. Och i salmen 119, vers 92: om din lag inte hade varit min lust, så hade jag förgåtts i mitt elände.

Och David var klar över att han inte hade givit barnen den tid och den vägledning som han borde. Och Absalom var ett exempel på det. Det är som om de upplösande tendenserna i Davids familj var samlade i en person i Absalom. Och det tredje, det var att David visste att problemen han nu skördade var ett resultat av synden i hans eget liv. Han skördade vad han hade sått. Efter äktenskapsbrottet med Batseba och mordet på Uria hade Gud sagt: jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, som det stod i Andra Samuelsboken kapitel 12. Och det var precis vad som nu skedde. Om människorna anade bara något av hur fruktansvärd synden är, så skulle man inte så lätt falla för syndens lockelser. För Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och han ger aldrig vad han lovar. Det är därför han kan lova så otroligt mycket. Nu har David fått budet om att hans son Absalom är död. Och från det ögonblicket är David en bruten man. David har bekänt sin synd för Gud och fått förlåtelse. Han är ett sant Guds barn. Men här på syndens jord måste han skörda konsekvensen av sin synd. Den kommer han inte undan. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och när skördetiden kommer upptäcker syndaren plötsligt något. Nämligen att det bara var en inbillning att man skulle kunna undfly syndens konsekvens. För har man syndat måste man skörda. Men hör detta, min kära vän, som fallit och kanske sjunkit djupt i syndens mördande kvicksand. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, som det står i Romarbrevet 6. Guds gåva är evigt liv, och Guds gåva till dig, det är Jesus. Det är viktigt att vi upptäcker vår synd. Och det är viktigt att syndens konsekvenser ger oss en sådan smärta att vi önskar vända synden ryggen och vända oss till Gud. Och det sista är lika viktigt som det första. För när synden är bekänd ska våra tankar inte längre vara upptagna varken av våra synder eller yttre omständigheter och svårigheter, men upptagna av Gud, han som säger: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp, som det står i Jeremia kapitel 29, vers 11. Och även om Joab tjänade David mera för egen vinning än av kärlek till David, så betyder det inte att Joab har fel i allt han säger. Precis som den som inte är en kristen ändå har rätt i många saker som de menar. Och när David håller på att drunkna i allt det som nu anklagar hans samvete, plus sorgen över Absalom, plus självmedlidande, så gör allt detta att han glömmer en hel nation. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 19, verserna 1 och 2. Och det blev berättat för Joab att kungen grät och sörjde Absalom.
och segern blev den dagen förbytt i sorg för allt folket, eftersom folket den dagen fick höra sägas att kungen var bedrövad för sin sons skull. Och folket smög sig den dagen in i staden, så som människor brukar göra vilka har vanärat sig genom att de har flytt under striden. Upproret som hotade att splittra nationen var över. Fienden var besegrad och det skulle ha varit en glädjens och triumfens dag för Davids armé och för folket. Men efter segern lämnar de slagfältet och återvänder till Jerusalem som om de hade blivit besegrade. Varför? Ja, därför att Absalom hade dödats och sannolikt hade förlorat sin själ för evigt. Därför var Davids hjärta krossat. Vi läser vers 4. Men kungen hade dolt sitt ansikte och kungen klagade med hög röst: min son Absalom, Absalom, min son, min son. Låt oss komma ihåg att Joab är ansvarig för Absaloms död. Om David någonsin fick veta det är inte säkert. Men Joab insåg i alla fall vilka konsekvenser det kunde få om David försjönk i grämelse över en som genom sina baktalelser och sin falskhet hade förorsakat folket så mycket smärta. Vers 5 och 6. Då gick Joab in i huset till kungen och sade: du kommer idag alla dina tjänares ansikten att rodna av skam, fastän det idag har räddat både ditt eget liv och dina söners och döttrars liv och dina hustrurs liv och dina bihustrurs liv. Ty du älskar ju dem som hatar dig och hatar dem som älskar dig. Idag har du nämligen låtit förstå att dina hövitsmän och tjänare är ingenting för dig. Ty idag märker jag att om Absalom hade varit vid liv, men alla vi andra idag hade omkommit, så skulle detta ha varit dig mer till behag. Det är som om Joab säger: David, du är ju Israels kung, smord av Gud. Uppför dig som kung. Tänk på ditt folk som så trofast stridit för dig. De har trots allt med livet som insats kämpat för dig och Gud har givit seger. Har du tänkt att behålla ditt folk, är du tvungen att visa en helt ny hållning. Gå ut till folket. Proklamera segern. Det är inte mer än rätt att du går ut och talar till dem. Det är för sent att göra något för Absalom nu. Och om du inte går ut till folket så missar även du tåget. Och det kommer att bli den största olycka som någonsin har drabbat dig. Och vi läser vers 7. Men stig nu upp och gå ut och tala vänligt med dina tjänare. Ty jag svär vid Herren att om du inte gör det, så ska inte en enda man stanna kvar hos dig över denna natt. Och detta ska för dig bli en större olycka än alla de olyckor som har drabbat dig från din ungdom ända till nu.

Andra Samuelsbok kapitel 19, vers 8. Då steg kungen upp och satte sig i porten, och man kungjorde för allt folket och sade: kungen sitter nu i porten. Då kom allt folket inför kungen. David vaknar upp ur sitt självmedlidande, och han ger sin armé den uppmärksamhet och den ära som det tillkommer en segrande armé. Då kommer också Davids armé fram inför honom, medan Absaloms armé återvände var och en till sin hydda. Vers 9 och 10. Och allt folket i alla Israels stammar började därefter förebrå varandra och säga: kungen har räddat oss från våra fienders hand och hjälpt oss från filisternas hand. Och nu har han måst fly ut ur landet för Absaloms skull. Men Absalom, som vi hade smort till kung över oss, har blivit dödad i striden. Varför säger ni då inte ett ord om att föra kungen tillbaka? Det fanns sådana som alltså hade gått över på Absaloms sida och därmed svikit David. Men nu var Absalom död, och därmed var man utan kung. Och nu skulle de inte bara sitta där och vänta på kungen. Men nu var det deras ansvar att hämta sin kung tillbaka. Vers 11. Under tiden hade kung David sänt bud till prästerna Sadok och Evjatar och låtit säga: tala så till de äldste i Juda. Varför ska ni vara det sista att hämta kungen tillbaka hem? Ty vad hela Israel säger har redan kommit till kungens kännedom där han bor. Det är tydligt att även från Judas stam, Davids egen stam, var det de som svikit kungen, och David tillrättavisar dem för det. Vi läser vers 12 till och med 14. Ni är ju mina bröder, ni är ju mitt kött och ben. Varför ska ni då vara det sista att hämta kungen tillbaka? Och till Amasa ska ni säga: är du inte mitt kött och ben? Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen, om du inte för all din tid ska bli härhövits man hos mig i Joabs ställe. Härigenom vann han alla juda mäns hjärtan utan undantag, så att de sände detta budskap till kungen: vänd tillbaka du själv med alla dina tjänare. Då vände kungen tillbaka och kom till Jordan, men Juda hade kommit till Gilgal för att möta kungen och föra kungen över Jordan. Också Simei, Geras son, benjaminiten som var från Bahurim, skyndade sig och drog ned med Judas män för att möta kung David. Och med honom följde 1000 man från Benjamin. Likaså Siba, som hade varit tjänare i Sauls hus, tillsammans med hans 15 söner och 20 tjänare. Dessa hade nu skyndat ned till Jordan före kungen. Som du kanske minns så var det Simei som hade förbannat David när han drog ut. Nu vill han vara den första som önskar honom välkommen hem igen. Vers 18-21. Och färjan gick över för att föra över kungens familj och för att användas efter hans gottbefinnande. Men Simei, Geras son, föll ned inför kungen när han skulle fara över Jordan och sade till kungen: må min herre inte tillräkna mig denna min missgärning och inte tänka på hur illa din tjänare gjorde
den dag då min herre kungen drog ut från Jerusalem. Må kungen inte tänka på det. Ty din tjänare inser att jag då förgick mig. Därför har jag nu idag, först av hela Josefs hus, kommit hit ned för att möta min herre kungen. Då tog Abisai, Serujas son, till orda och sade: skulle inte Simei dödas för detta? Han har ju förbannat Herrens smorde. Nu har David verkligen chans till hämnd och revansch. Men innan vi läser Davids svar vill jag bara påminna om vad Jesus sa om synderskan som vette Jesu fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som fått lite förlåtet visar liten kärlek. Och David har fått mycket förlåtet. Och hör vad han svarar när Abisai vill döda den som tidigare hade förbannat David. Vers 22. Men David svarade: vad har ni med mig att göra, ni Serujas söner, eftersom ni går emot mig idag? Skulle väl idag någon dödas i Israel? Vet jag då inte att jag idag har blivit kung över Israel? Jag undrar om David här tänker tillbaka på det ord Herren talade till honom genom profeten Natan, efter att David bekänt sin synd. Ifrån Andra Samuels bok 12:13. Natan sade till David: så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. Gud har stadfäst Davids kungadöme, och ingen dödsdom ska kasta sina mörka skuggor över denna dag. Varför skulle den som är smord av Gud lägga så stor vikt vid vad Simei har sagt? En svag man som så lätt förgår sig. För Israels kung betyder ingenting vad Simei har sagt eller inte har sagt. Mitt kall är att tjäna Gud. Det är många kristna idag som låter bagateller lägga mörka moln över livsvandringen och låter små människor med stor mun oroa och irritera dem. Är du välsignad av Gud, min vän? Kanske du är en pastor som har problem med församlingens ledning eller med en eller annan problemskapare. Bara glöm det, min vän. Du tjänar Gud. Är ordet din ledstjärna? Är Gud på din sida? Lägg alla små problem och irritationsmoment åt sidan och tjäna Gud. Och se till att du verkligen gör det. Fyll ditt horn med olja, som det stod i Första Samuelsboken 16:1. Och Herren sade till Samuel: hur länge tänker du sörja över Saul? Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig. Vi läser vidare i Andra Samuelsboken 19, vers 23. Därefter sade kungen till Simei: du skall inte dö. Och kungen gav honom sin ed på detta. Och här ska vi lägga märke till att Simei handlat riktigt. Istället för att försöka gömma sig och fly för kungen, gick han istället kungen till mötes och bad om förlåtelse, och han bärgade livet. Verserna 24 till och med 28. Mefiboset, Sauls son, hade också kommit ned för att möta kungen.
Han hade varken ansat sina fötter eller sitt skägg, och inte heller hade han låtit tvätta sina kläder, allt från den dag då kungen drog bort ända till den dag då han kom igen i frid. När han nu kom till Jerusalem för att möta kungen, sade kungen till honom: "Varför följde du inte med mig, Mefiboset?" Han svarade: "Min herre kung, min tjänare bedrog mig. Ty din tjänare sade: jag vill sadla min åsna och sätta mig på den och så bege mig till kungen. Din tjänare är ju halt, men han har förtalat din tjänare hos min herre kungen, och min herre kungen är ju dock som Guds ängel. Så gör nu vad du behagar, ty hela min faders hus förtjänade ingenting annat än döden av min herre kungen. Och ändå lät du din tjänare sitta bland dem som får äta vid ditt bord. Vad har jag då rätt att ytterligare begära? Och vad kan jag väl ytterligare ropa till kungen om?" Mefiboset säger till David: "Om du tror att jag har svikit dig, så kan du bara göra med mig vad du önskar. Jag har inte rätt att begära några tjänster av dig." Och vi läser vers 29 och 30. Kungen sade till honom: "Varför ordar du ytterligare om detta? Jag säger att du och Siba skall dela jordagodset." Då sade Mefiboset till kungen: "Han må gärna ta allt sammans, sedan nu min herre kungen har kommit hem igen i frid." Dessa ord säger enormt mycket om Mefibosets sinnelag. Vi läser vidare vers 31 till och med 35. Gileaditen Barzillai hade också farit ned från Rogelim och drog sedan med kungen till Jordan för att få följa honom över Jordan. Barzillai var då mycket gammal, 80 år. Han hade sörjt för kungens behov medan denne uppehöll sig i Mahanaim, ty han var en mycket rik man. Kungen sade nu till Barzillai: "Du ska följa med mig, så ska jag sörja för dina behov hemma hos mig i Jerusalem." Men Barzillai svarade kungen: "Hur många år kan jag väl ännu ha att leva, eftersom jag skulle följa med kungen upp till Jerusalem? Jag är nu 80 år gammal. Kan jag då känna skillnad på bättre och sämre? Eller kan väl din tjänare ha någon smak för vad jag äter eller för vad jag dricker? Eller kan jag ännu njuta av att höra sångare och sångerskor sjunga? Varför skulle din tjänare då ytterligare bli min herre kungen till besvär?" Barzilla hade tidigare gett David vad han behövde och varit trofast mot kungen. Nu vill David hedra honom för det. Men han hänvisar till sin höga ålder och åldrande sanser. Han känner inte längre skillnad på bättre eller sämre. Det han ville var att tjäna kungen, och det har han gjort. Han har nu endast två önskningar, vers 37 till 39. "Låt din tjänare återvända så att jag får dö i min stad, där jag har min faders och min moders grav. Men se, här är din tjänare Kimham. Låt honom få följa med min herre kungen, och gör för honom vad du behagar." Då sade kungen: "Så må då Kimham följa med mig, och jag ska göra för honom vad du vill. Och allt vad du begär av mig skall jag göra dig." Därefter gick allt folket över Jordan, och kungen själv gick också över, och kungen kysste Barzillai och tog avsked med honom. Sedan återvände denne hem igen. Och där stannar vår vandring.
vägen genom Bibeln för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden och vår vidare vandring på den kristna trons väg har de så kallade Emmausvandrarnas ord kommit upp för mig. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes direkta vägledning och styrning av mina tankar, ord och handlingar så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig med ett villigt hjärta och sinne, men utan ett uns av egen förmåga att förmedla ditt ord så att det når fram till mina lyssnares innersta. Därför ber jag att du låter din helige ande ta hand om allt så att ditt ord får framgång och blir förmedlat på rätt sätt. Amen. Bakgrunden till det man tänker på när det gäller de så kallade Emmausvandrarna och deras samtal enligt Lukas evangeliet 24 kapitel är att Jesus hade blivit korsfäst på långfredagen och på tredje dagen, alltså på påskdagen, så uppstod han igen från de döda genom Guds kraft. Det här var naturligtvis svårt att fatta, även för Jesu egna lärjungar. Och när två av dem är på vandring från Jerusalem till Emmaus så handlar deras samtal därför om det här till synes omöjliga som hade hänt. Så hände det sig när de båda vandrarna gick där och samtalade med varandra att Jesus själv närmade sig och slog följe med dem. Men de kände inte igen honom. För deras ögon var slutna, står det. Han frågade dem vad de pratade om, och de sa med bedrövad uppsyn: är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som hänt de här dagarna? Lukas 24, 18. Han frågade dem: vadå? Sen berättade de för honom om det som hänt Jesus från Nazaret. En profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven, men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglasyn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och fann att det var så som kvinnan hade sagt, men honom själv såg de inte. Han sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeten har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. När han senare låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon. Och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Lukas evangelium kapitel 24, versen 18-31, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus hade alltså uppstått igen från de döda på tredje dagen, som han hade förutsagt. brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? Sa de båda Emmausvandrarna till varandra. Enligt Lukas evangelium kapitel 24 och vers 32. Hur är det med oss, dig och mig? Brinner våra hjärtan när den helige ande öppnar ordet för oss och sanningen går upp i våra hjärtan? Eller fortsätter vi som tidigare med slutna ögon som inte känner igen honom, Jesus, som skrifterna handlar om? Det är en fråga som du och jag måste besvara sanningsenligt. Om vi ska kunna växa till i tron och arbeta på vår frälsning och helgelse steg för steg, så måste vi vara helt öppna i våra hjärtan och tillgängliga för den helige ande och hans verk i oss. Om vi inte vill ställa oss till hans förfogande till 100% och släppa all egen kontroll, så får han inte det utrymme och den frihet som han behöver för att det ska kunna bli ett bestående resultat inom oss. Vi måste varje dag rensa bort all stolthet, allt högmod och all egen rättfärdighet som kan finnas i oss. Vi måste också ta på oss den vapenrustning som Gud erbjuder oss varenda dag. Annars klarar vi oss inte i den andliga striden. En strid och kamp som är så illfundigt planerad mot oss, så det kan vi aldrig ens tänka ut. Ondskans andemakter är så sataniskt listiga så vi kan aldrig i egen kraft stå emot eller klara oss undan deras angrepp på vår ande, själ och kropp. Om vi inte har Guds blods beskydd varje sekund, så är vi förlorade. Det värsta vi kan göra är att tro att vi inte är utsatta eller angripna. Eller tro att vi kan klara oss själva utan den helige andes hjälp. För då brister vår vaksamhet och vår beredskap. Vårt liv med alla våra hemliga tankar är utsatta för en ständig påverkan som vi inte kan se med våra fysiska ögon eller kan ta på med våra händer. Det är andliga attacker av en art som vi inte har någon egen förmåga att klara av. Bara Gud har en total kontroll och ser alla sådana samband och strider i andevärlden som vi berörs av och är utsatta för. Genom den helige ande och bara genom honom och hans hjälp kan vi övervinna det onda och en dag stå som slutsegrare. Själv förstår jag varken allt eller hälften av den här andliga striden som förs både i himlarymderna och här på jorden. Men ett vet jag, och det är att Guds ande gör allt för att varna oss för de här farorna. Men för att vi ska kunna ta till oss varningarna, så måste vi ha ett öra som är känsligt och lyhört för andens röst och en andlig klarsyn, så att vi kan se och förstå det som händer och rätt kan tolka sammanhangen, så att vi inte blir överlistade. Jesus sa: himlens utseende förstår ni att tyda, men tidernas tecken kan ni inte tyda. Ett ont och trolöst släkte begär ett tecken, men de ska inte få något annat tecken än Jonas tecken. Matteus evangelium, kapitel 16, verserna 3-4, enligt Svenska folkbibeln. Vad var då Jonas tecken? Jag vet inte, men jag tror att han var ett varningstecken för alla Nineves invånare och för sin tid. Jonas egen erfarenhet av att ha varit 3 dygn i den stora fiskens buk, men ändå till slut blir räddad genom Guds ingripande när den stora fisken kastade upp Jona på stranden, var åtminstone nog för Jona själv. Vad är det då med Guds ordet som gör att det är så viktigt att lyssna till det och följa det när det kallar oss och verkar i oss om vi öppnar oss för det? Jo, skriften säger att Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. Hebreerbrevet kapitel 4, vers 12 och 13, enligt Svenska folkbibeln. På den yttersta dagen, när allt vad vi har sagt och gjort ska bedömas, då kommer allt att ligga öppet för granskning inför hans, Jesu, ögon. Ty liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv, står det, så ger sonen liv åt vilka han vill. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen, för att alla ska ära sonen liksom de ärar fadern. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom, står det i Johannes evangelium, kapitel 5, verserna 21-23, enligt Svenska folkbibeln. Och i vers 27 står det: han, alltså Gud, har gett honom, alltså Jesus, makt att hålla dom, eftersom han är människoson. Han som föraktades och förnedrades ända till korsdöden kommer att upphöjas till den högsta myndigheten, enligt Filipperbrevet kapitel 2 och verserna 7-11. Det ligger en gränslös tröst i de här bibelorden. Han, alltså Jesus, som har levt under våra jordiska villkor och som älskat oss så högt att han gav sitt liv för oss, han är vår domare, och hans största lust är att frälsa och rädda oss. Hur är det då? Om vi med knapp nöd klarar oss igenom den här världen med ett anklagande samvete, åtminstone om jag får tala för mig själv, hur kommer det då att gå inför Guds tron när all synd och alla våra felsteg ska avslöjas? Skriften säger ju att de som har gjort gott ska uppstå till liv, och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Johannes evangelium kapitel 5 och vers 29 i den Svenska folkbibeln. Jo, det finns ett svar på det också. Lyssna vad Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 5 och vers 24. Så här står det. Amen. Amen säger jag er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Har du hört vad Jesus säger? Den som hör hans ord och tror på Gud har evigt liv och kommer inte under domen. Eftersom Jesus är människoson så känner han till alla våra livsvillkor och dömer oss inte om vi tror på honom och på den som har sänt honom, nämligen Gud, Fadern. I sin överste prästerliga förbön i Johannes 17 och 3, som Jesus ber för sina lärjungar och för oss, så säger Jesus: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Finns det då någon anledning för dig och mig att vara oroliga? Vi som av hela vårt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och bekänner honom som Herre i våra liv? Svaret är nej. Låt Guds ordet verka i ditt hjärta också. Det är din räddning.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet dominerades av två saker, nämligen att syndens lön är döden, och det andra, ingenting kan i längden förbli dolt för kungen. Och andra Samuelsbokens 18 kapitel avslutades med att David får den tragiska nyheten att hans son Absalom är död. Och denna nyhet krossar Davids hjärta. För han älskade verkligen sin son, trots allt ont han gjort mot sin far. När David får höra om Absaloms död blir det inte bara sorg, men David blir helt utom sig, djupt förtvivlad. Varför? Ja, det är flera orsaker till det. För det första så tror jag att David inte var säker på Absaloms eviga livsöde. Du kanske minns att när Davids första son med Batseba föddes, då blev han svårt sjuk och David fastade och bad för honom. Men när David hörde att sonen var död, reste han sig upp, tog ett bad och gick därefter till Guds hus och tillbad Gud. Och sedan intog han en god middag. Hans tjänare kunde inte förstå att han reagerade på det sättet. Men då förklarade David för dem att nu när barnet är dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag väl skaffa honom tillbaka igen? Jag går bort till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. Det vill säga, han är nu död och jag får honom inte tillbaka i detta livet. Men jag vet var han är, och när jag dör så ska jag gå bort till honom. Jag vet vart han har gått. Men när det gällde Absalom däremot så var David helt förkrossad. Därför att han visste inte hur Absalom hade det med Gud. Hans uppror mot sin egen far och allt hans baktalande av sin far vittnade inte om en man som frågade efter Herrens vilja. Därför sörjde David Absalom med smärta och djup sorg. En smärta som endast den kan förstå som har fått öppnat sina andliga ögon och därmed vet att graven är inte det sista. Det andra som var svårt för David var den tragiska sanningen att även om David var en stor kung, så var han en eländig far. Och jag är övertygad om att David insåg det. För han levde inför Guds ord, som han också ger uttryck för i den 119:e saltarsalmen, där han i vers 77 säger: din barmhärtighet må komma över mig så att jag får leva, ty din lag är min lust. Och i psalmen 119, vers 92: om din lag inte hade varit min lust, så hade jag förgåtts i mitt elände. Och David var klar över att han inte hade givit barnen den tid och den vägledning som han borde. Och Absalom var ett exempel på det. Det är som om de upplösande tendenserna i Davids familj var samlade i en person i Absalom. Och det tredje, det var att David visste att problemen han nu skördade var ett resultat av synden i hans eget liv. Han skördade vad han

hade sått. Efter äktenskapsbrottet med Batseba och mordet på Uria hade Gud sagt: jag ska låta olyckor komma över dig från ditt eget hus, som det stod i Andra Samuelsboken kapitel 12. Och det var precis vad som nu skedde. Om människorna anade bara något av hur fruktansvärd synden är, så skulle man inte så lätt falla för syndens lockelser. För Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och han ger aldrig vad han lovar. Det är därför han kan lova så otroligt mycket. Nu har David fått budet om att hans son Absalom är död. Och från det ögonblicket är David en bruten man. David har bekänt sin synd för Gud och fått förlåtelse. Han är ett sant Guds barn. Men här på syndens jord måste han skörda konsekvensen av sin synd. Den kommer han inte undan. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och när skördetiden kommer upptäcker syndaren plötsligt något. Nämligen att det bara var en inbillning att man skulle kunna undfly syndens konsekvens. För har man syndat måste man skörda. Men hör detta, min kära vän, som fallit och kanske sjunkit djupt i syndens mördande kvicksand. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, som det står i Romarbrevet 6. Guds gåva är evigt liv, och Guds gåva till dig, det är Jesus. Det är viktigt att vi upptäcker vår synd. Och det är viktigt att syndens konsekvenser ger oss en sådan smärta att vi önskar vända synden ryggen och vända oss till Gud. Och det sista är lika viktigt som det första. För när synden är bekänd ska våra tankar inte längre vara upptagna varken av våra synder eller yttre omständigheter och svårigheter, men upptagna av Gud, han som säger: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp, som det står i Jeremia kapitel 29, vers 11. Och även om Joab tjänade David mera för egen vinning än av kärlek till David, så betyder det inte att Joab har fel i allt han säger. Precis som den som inte är en kristen ändå har rätt i många saker som de menar. Och när David håller på att drunkna i allt det som nu anklagar hans samvete, plus sorgen över Absalom, plus självmedlidande, så gör allt detta att han glömmer en hel nation. Vi läser i Andra Samuels bok kapitel 19, verserna 1 och 2. Och det blev berättat för Joab att kungen grät och sörjde Absalom. Och segern blev den dagen förbytt i sorg för allt folket, eftersom folket den dagen fick höra sägas att kungen var bedrövad för sin sons skull. Och folket smög sig den dagen in i staden, så som människor brukar göra vilka har vanärat sig genom att de har flytt under striden. Upproret som hotade att splittra nationen var över.
Fienden var besegrad och det skulle ha varit en glädjens och triumfens dag för Davids armé och för folket. Men efter segern lämnar de slagfältet och återvänder till Jerusalem som om de hade blivit besegrade. Varför? Ja, därför att Absalom hade dödats och sannolikt hade förlorat sin själ för evigt. Därför var Davids hjärta krossat. Vi läser vers 4. Men kungen hade dolt sitt ansikte och kungen klagade med hög röst: min son Absalom, Absalom, min son, min son. Låt oss komma ihåg att Joab är ansvarig för Absaloms död. Om David någonsin fick veta det är inte säkert. Men Joab insåg i alla fall vilka konsekvenser det kunde få om David försjönk i grämelse över en som genom sina baktalelser och sin falskhet hade förorsakat folket så mycket smärta. Vers 5 och 6. Då gick Joab in i huset till kungen och sade: du kommer idag alla dina tjänares ansikten att rodna av skam, fastän det idag har räddat både ditt eget liv och dina söners och döttrars liv och dina hustrurs liv och dina bihustrurs liv. Ty du älskar ju dem som hatar dig och hatar dem som älskar dig. Idag har du nämligen låtit förstå att dina hövitsmän och tjänare är ingenting för dig. Ty idag märker jag att om Absalom hade varit vid liv, men alla vi andra idag hade omkommit, så skulle detta ha varit dig mer till behag. Det är som om Joab säger: David, du är ju Israels kung, smord av Gud. Uppför dig som kung. Tänk på ditt folk som så trofast stridit för dig. De har trots allt med livet som insats kämpat för dig och Gud har givit seger. Har du tänkt att behålla ditt folk? Är du tvungen att visa en helt ny hållning? Gå ut till folket. Proklamera segern. Det är inte mer än rätt att du går ut och talar till dem. Det är för sent att göra något för Absalom nu. Och om du inte går ut till folket så missar även du tåget. Och det kommer att bli den största olycka som någonsin har drabbat dig. Och vi läser vers 7. Men stig nu upp och gå ut och tala vänligt med dina tjänare. Ty jag svär vid Herren att om du inte gör det, så ska inte en enda man stanna kvar hos dig över denna natt. Och detta ska för dig bli en större olycka än alla de olyckor som har drabbat dig från din ungdom ända till nu.

Andra Samuelsbok kapitel 19, vers 8. Då steg kungen upp och satte sig i porten, och mannen kungjorde för allt folket och sade: kungen sitter nu i porten. Då kom allt folket inför kungen. David vaknar upp ur sitt självmedlidande, och han ger sin armé den uppmärksamhet och den ära som det tillkommer en segrande armé. Då kommer också Davids armé fram inför honom, medan Absaloms armé återvände var och en till sin hydda. Vers 9 och 10. Och allt folket i alla Israels stammar började därefter förebrå varandra och säga: kungen har räddat oss från våra fienders hand och hjälpt oss från filisternas hand. Och nu har han måst fly ut ur landet för Absaloms skull. Men Absalom, som vi hade smort till kung över oss, har blivit dödad i striden. Varför säger ni då inte ett ord om att föra kungen tillbaka? Det fanns sådana som alltså hade gått över på Absaloms sida och därmed svikit David. Men nu var Absalom död, och därmed var man utan kung. Och nu skulle de inte bara sitta där och vänta på kungen. Men nu var det deras ansvar att hämta sin kung tillbaka. Vers 11. Under tiden hade kung David sänt bud till prästerna Sadok och Evjatar och låtit säga: tala så till de äldste i Juda. Varför ska ni vara det sista att hämta kungen tillbaka hem? Ty vad hela Israel säger har redan kommit till kungens kännedom där han bor. Det är tydligt att även från Judas stam, Davids egen stam, var det de som svikit kungen, och David tillrättavisar dem för det. Vi läser vers 12 till och med 14. Ni är ju mina bröder. Ni är ju mitt kött och ben. Varför ska ni då vara det sista att hämta kungen tillbaka? Och till Amasa ska ni säga: är du inte mitt kött och ben? Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen, om du inte för all din tid ska bli härhövits man hos mig i Joabs ställe. Härigenom vann han alla juda mäns hjärtan utan undantag, så att de sände detta budskap till kungen: vänd tillbaka du själv med alla dina tjänare. Då vände kungen tillbaka och kom till Jordan, men juda hade kommit till Gilgal för att möta kungen och föra kungen över Jordan. Också Simei, Geras son, benjaminiten som var från Bahurim, skyndade sig och drog ned med Judas män för att möta kung David. Och med honom följde 1000 man från Benjamin. Likaså Siba, som hade varit tjänare i Sauls hus, tillsammans med hans 15 söner och 20 tjänare. Dessa hade nu skyndat ned till Jordan före kungen. Som du kanske minns så var det Simei som hade förbannat David när han drog ut. Nu vill han vara den första som önskar honom välkommen hem igen. Vers 18-21. Och färjan gick över för att föra över kungens familj och för att användas efter hans gottbefinnande. Men Simei, Geras son, föll ned inför kungen när han skulle fara över Jordan och sade till kungen: må min herre inte tillräkna mig denna min missgärning och inte tänka på hur illa din tjänare gjorde
den dag då min herre kungen drog ut från Jerusalem. Må kungen inte tänka på det. Ty din tjänare inser att jag då förgick mig. Därför har jag nu idag, först av hela Josefs hus, kommit hit ned för att möta min herre kungen. Då tog Abisai, Serujas son, till orda och sade: skulle inte Simei dödas för detta? Han har ju förbannat Herrens smorde. Nu har David verkligen chans till hämnd och revansch. Men innan vi läser Davids svar vill jag bara påminna om vad Jesus sa om synderskan som vette Jesu fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som fått lite förlåtet visar liten kärlek. Och David har fått mycket förlåtet. Och hör vad han svarar när Abisai vill döda den som tidigare hade förbannat David. Vers 22. Men David svarade: vad har ni med mig att göra, ni Serujas söner, eftersom ni går emot mig idag? Skulle väl idag någon dödas i Israel? Vet jag då inte att jag idag har blivit kung över Israel? Jag undrar om David här tänker tillbaka på det ord Herren talade till honom genom profeten Natan efter att David bekänt sin synd. Ifrån Andra Samuels bok 12:13. Natan sade till David: så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. Gud har stadfäst Davids kungadöme, och ingen dödsdom ska kasta sina mörka skuggor över denna dag. Varför skulle den som är smord av Gud lägga så stor vikt vid vad Simei har sagt? En svag man som så lätt förgår sig. För Israels kung betyder ingenting vad Simei har sagt eller inte har sagt. Mitt kall är att tjäna Gud. Det är många kristna idag som låter bagateller lägga mörka moln över livsvandringen och låter små människor med stor mun oroa och irritera dem. Är du välsignad av Gud, min vän? Kanske du är en pastor som har problem med församlingens ledning eller med en eller annan problemskapare. Bara glöm det, min vän. Du tjänar Gud. Är ordet din ledstjärna? Är Gud på din sida? Lägg alla små problem och irritationsmoment åt sidan och tjäna Gud och se till att du verkligen gör det. Fyll ditt horn med olja, som det stod i Första Samuelsboken 16:1. Och Herren sade till Samuel: hur länge tänker du sörja över Saul? Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig. Vi läser vidare i Andra Samuelsboken 19, vers 23. Därefter sade kungen till Simei: du skall inte dö. Och kungen gav honom sin ed på detta. Och här ska vi lägga märke till att Simei handlat riktigt. Istället för att försöka gömma sig och fly för kungen gick han istället kungen till mötes och bad om förlåtelse, och han bärgade livet. Verserna 24 till och med 28. Mefiboset, Sauls son, hade också kommit ned för att möta kungen.
Han hade varken ansat sina fötter eller sitt skägg, och inte heller hade han låtit tvätta sina kläder, allt från den dag då kungen drog bort ända till den dag då han kom igen i frid. När han nu kom till Jerusalem för att möta kungen, sade kungen till honom: varför följde du inte med mig, Mefiboset? Han svarade: min herre kung, min tjänare bedrog mig. Ty din tjänare sade: jag vill sadla min åsna och sätta mig på den och så bege mig till kungen. Din tjänare är ju halt, men han har förtalat din tjänare hos min herre kungen, och min herre kungen är ju dock som Guds ängel. Så gör nu vad du behagar. Ty hela min faders hus förtjänade ingenting annat än döden av min herre kungen. Och ändå lät du din tjänare sitta bland dem som får äta vid ditt bord. Vad har jag då rätt att ytterligare begära? Och vad kan jag väl ytterligare ropa till kungen om? Mefiboset säger till David: om du tror att jag har svikit dig, så kan du bara göra med mig vad du önskar. Jag har inte rätt att begära några tjänster av dig. Och vi läser vers 29 och 30. Kungen sade till honom: varför ordar du ytterligare om detta? Jag säger att du och Siba skall dela jordagodset. Då sade Mefiboset till kungen: han må gärna ta allt sammans, sedan nu min herre kungen har kommit hem igen i frid. Dessa ord säger enormt mycket om Mefibosets sinnelag. Vi läser vidare vers 31 till och med 35. Gileaditen Barzillai hade också farit ned från Rogelim och drog sedan med kungen till Jordan för att få följa honom över Jordan. Barzillai var då mycket gammal, 80 år. Han hade sörjt för kungens behov medan denne uppehöll sig i Mahanaim, ty han var en mycket rik man. Kungen sade nu till Barzillai: du ska följa med mig, så ska jag sörja för dina behov hemma hos mig i Jerusalem. Men Barzillai svarade kungen: hur många år kan jag väl ännu ha att leva, eftersom jag skulle följa med kungen upp till Jerusalem? Jag är nu 80 år gammal. Kan jag då känna skillnad på bättre och sämre? Eller kan väl din tjänare ha någon smak för vad jag äter eller för vad jag dricker? Eller kan jag ännu njuta av att höra sångare och sångerskor sjunga? Varför skulle din tjänare då ytterligare bli min herre kungen till besvär? Barzilla hade tidigare gett David vad han behövde och varit trofast mot kungen. Nu vill David hedra honom för det. Men han hänvisar till sin höga ålder och åldrande sanser. Han känner inte längre skillnad på bättre eller sämre. Det han ville var att tjäna kungen, och det har han gjort. Han har nu endast två önskningar, vers 37-39. Låt din tjänare återvända så att jag får dö i min stad, där jag har min faders och min moders grav. Men se, här är din tjänare Kimham. Låt honom få följa med min herre kungen, och gör för honom vad du behagar. Då sade kungen: så må då Kimham följa med mig, och jag ska göra för honom vad du vill. Och allt vad du begär av mig skall jag göra dig. Därefter gick allt folket över Jordan, och kungen själv gick också över, och kungen kysste Barzillai och tog avsked med honom. Sedan återvände denne hem igen. Och där stannar vår vandring
vägen genom Bibeln för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag funderade på den här stunden så kom det till mig att den skulle handla om Jesus som Guds budbärare. Alltså den högstes son som kom till oss i vår värld som budbärare för att förmedla Guds kärleksbud om frälsning och räddning till allt skapat. Hur jag själv ska kunna vara en budbärare i det här sammanhanget vet jag inte mycket om. Därför vill jag börja med att be om vägledning och styrning av mina tankar så allt blir rätt. Gode Gud, du vet att jag är stoft och totalt saknar egen förmåga för att kunna tala om dig på rätt sätt. Men jag vet att du kan ge mig den insikt som jag behöver för att budskapet om dig och ditt ord ska ha framgång. Både till uppbyggelse, välsignelse, förmaning, vägledning och tröst. Jag lägger allt i dina händer, Fader. Tack för att du låter din helige ande hjälpa mig och vägleda mig. Amen. Om jag har förstått det rätt, så är själva budskapets innehåll det viktigaste, och inte budbäraren. Budbäraren har en helt underordnad betydelse, så länge han eller hon ställer sig oreserverat till Guds förfogande. Då finns det ingen gräns för vad Gud kan göra genom den människan. Men det finns ju undantagsfall där budbäraren är lika viktig som budskapet, eftersom budbäraren är en del av själva budskapet. Jag är vägen, sanningen och livet, sa Jesus. Det hade ingen sagt före honom, åtminstone inte med krav på att det skulle vara sant också. När jag tänkte på vilka budbärare som Bibeln lyfter fram, så kom det omedelbart till mig att jag skulle nämna skriftens ord om Jobb och de fyra budbärarna. Hur var det med Jobb? Jo, Herren Gud sa om Jobb: på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Jobbs bok kapitel 1 och vers 8 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag tror att det var en helt vanlig arbetsdag i Jobs liv. Det står i Jobs bok kapitel 1 och vers 15 så här: oxarna gick för plogen och åsninnorna betade i närheten, berättade den första budbäraren. Då slog saberna till och rövade bort dem, alltså 1000 oxar och 500 åsninnor. Och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han ännu talade kom en budbärare till och sa: Guds eld föll från himlen och slog ner bland småboskapen och folket och förtärde dem. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Jobs bok kapitel 1 och vers 16. Medan den andra budbäraren ännu talade kom det ytterligare en tredje. Han sa: kaldéerna ställde upp sitt manskap i tre avdelningar och överföll kamelerna och rövade bort dem, och folket slog dem med svärd. Jobb ägde 3000 kameler och tjänare i stor mängd, står det i Jobs bok kapitel 1 och vers 17. Medan den tredje budbäraren ännu talade, kom den fjärde budbäraren och sa: dina söner och döttrar åt en måltid och drack vin i den äldste broderns hem. Då bröt en stark storm fram från öknen och tog tag i husets fyra hörn. Och det rasade samman över folket så att de dog. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Jobb kapitel 1, versen 18 och 19. Då reste sig Jobb, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad, står det. Han sa: naken kom jag ur min moders liv och naken ska jag vända tillbaka dit. Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn. Vid allt detta syndade inte Jobb. Han kom inte med någon anklagelse mot Gud. Jobb kapitel 1, verserna 20-22. Det kom alltså fyra budbärare till Jobb efter varandra och berättade om de katastrofer som så i grunden förändrade hans liv, när åklagaren smidde onda planer mot Jobb. Alla planerna gick ju ut på att Jobb om möjligt skulle fås att överge sin grundmurade tro på Gud. På liknande sätt smidde man vid ett annat tillfälle onda planer mot Nehemja, som höll på att bygga upp Jerusalems murar. Fyra gånger sände man samma budskap för att skrämma honom så att han skulle ge upp. Men Nehemja hade andlig klarsyn så att han förstod att man hade gillrat en fälla för honom, och därför klarade han sig utan att bli lurad. Tänk så viktigt det är att våra andliga ögon är öppna och att vi tar på oss Guds vapenrustning varenda dag, så att vi kan stå emot Satans listiga angrepp mot oss när vi allra minst anar det. Jag tror att Gud varnar oss för det som ska komma, och jag har den senaste tiden haft en stark känsla av att vi ska söka Gud i bön, för han vill förbereda oss så att det onda inte kommer oförberett som en snara över oss. Tyvärr är det så att världsanden tränger sig på överallt och vill förgifta oss på vår väg och i vår tro. Tänk efter. Hur många gånger har du hört Guds röst som varnat dig? Är det fyra gånger liksom varningar till Nehemja? Eller är det kanske många fler gånger? Har du lyssnat till den där svaga rösten i ditt innersta och tagit till dig varningarna? Kanske försöker du undvika att lyssna för att du vet att den talar om vissa sanningar för dig som du helst inte vill höra. Du vet med dig att du borde bry dig om dem. Men. Jag tänker på en annan budbärare också. Den ängel ifrån Gud som sa till herdarna: se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Och han är Messias, Herren. Lukas evangelium, kapitel 2, verserna 10 och 11. Du ska ge honom namnet Jesus, sa ängeln till Josef. I Matteus evangelium, kapitel 1, och vers 21-23. Han, Jesus, den högstes son, sa vid ett senare tillfälle. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Johannes evangelium kapitel 13 och vers 34. Hur har då Jesus älskat oss? Jo, han har älskat oss så att han gav sitt liv för oss. Döden gjorde ett absolut oförlåtligt misstag när Jesus dog och trädde in i dödsriket. Döden kom i vånda, för den kunde inte behålla honom, står det i Apostlagärningarna kapitel 2 och vers 24. När Jesus dog så överträdde döden Guds bud, som jag förstår det. Det stod skrivet att den som syndar ska dö, enligt femte Mosebok kapitel 24, vers 16. Men Jesus hade ju inte syndat, utan var absolut syndfri. Något sånt hade aldrig hänt tidigare. Ingen syndfri hade släppts in i dödsriket. Helt enkelt därför att det inte funnits någon som var syndfri. Döden skulle iaktta Guds befallningar. Ingenting annat. Under tidernas lopp hade det visserligen hänt ibland att någon tagit på sig en annans straff och gått i döden för denne. Men aldrig hade någon av dem varit syndfri. Sedan skapelsens morgon, då Adam och Eva skapades och sen syndade, hade det inte funnits någon enda människa som varit absolut syndfri. I Guds rike betyder absolut syndfri just det och ingenting annat. Guds krav på renhet och rättfärdighet lämnar aldrig några luckor av något slag. Jesus gjorde inget misstag, men dödens furste gjorde ett stort misstag, och Gud tillät därför inte döden att vara herre i sitt eget rike längre. Jesus kunde därför ta nycklarna till döden och dödsriket med sig när han uppstod från de döda. Döden har därför inte heller någon makt längre över den som tror på Jesus, och i och med det också har del i hans seger. Därför var det också absolut nödvändigt med den unika skapelsen som Jesus talar om när han träder in i världen. Offer och gåvor begärde du inte, säger han. Men en kropp har du berett åt mig. Den kroppen offrade han sen frivilligt på Golgata kors. Se, jag har kommit för att göra din vilja, sa Jesus. Hebreerbrevet kapitel 10 och vers 5 och verserna 8 och 9. Jesus har alltså framburit ett enda syndoffer för alla tider och sen satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider också gjort dem som helgas fullkomliga, står det. Hebreerbrevet kapitel 10, verserna 12-14, enligt Svenska folkbibelns översättning. Att vägen till Gud måste gå genom Jesus beror ju på att vi aldrig i Guds ögon kan bli rättfärdiga i vår egen kraft eller förmåga. Det är bara en människa som är absolut rättfärdig, och det är Jesus. Men vi får genom Guds nåd tillgodoräkna oss var och en sin del i hans rättfärdighet. Tron på honom, alltså på Jesus, gör oss syndare rena genom blodet som rann på Golgata kors. Så finns nu ingen fördömelse eller negativ dom för dem som är i Jesus Kristus, skriver Paulus i Romarbrevet 8. Ty livets andes lag har i Kristus Jesus gjort mig och dig fria från syndens och dödens lag. Romarbrevet kapitel 8, verserna 1 och 2, enligt Svenska folkbibeln. Det är den Guds hemlighet som skulle bli uppenbarad för oss som lever nu i nådens tidsålder. Ett nådens år från Herren, som Jesus läste i templet när man gav honom bokrullen med Jesajas profetia. När han hade läst sa han: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Lukas evangelium kapitel 4, verserna 18 och 19. Samt Jesaja bok kapitel 61 och verserna 1-2, enligt Svenska folkbibeln. Det är det nådens år som vi lever i fortfarande, omkring 2000 år senare. Hur länge det kommer att vara vet ingen utom Gud själv. Vi måste förstå att han, alltså Gud, har liksom en annan tideräkning än vi, vår Gud. Och som väl är för oss, så förivrar han sig inte heller. Nej, han har tålamod med oss, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Andra Petrus brev, kapitel 3 och vers 8. Det är vi som ska besinna att våra dagar är räknade. Det gäller därför att personligen besluta sig i sitt hjärta för att tro på Jesus. Idag är frälsningens dag. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett i en duett med Lady Gaga. Trion The Swedanes, alltså Ulrik Neumann, Alice Babs och Sven Asmussen, bildades 1958 och upplöstes 1962. Under dessa fyra år hann de med skivinspelningar, tv-framträdanden och turnerande i Skandinavien, England, Tyskland och USA. I Los Angeles fanns den berömda nattklubben Coconut Grove där artistvärldens stjärnor passerade revy. Så också The Swedanes som 1959 passade på att spela in ett album hos Warner Brothers studio i Hollywood. Från detta ska vi nu lyssna på Sweden Shuffle.

The Swedens var inte bara kända för sina vokalinslag. Ulrik Neumann på gitarr och Sven Rasmussen på violin blev ju också kända som framstående musiker. Här förstärkta med en studiobassist som jag inte har namnet på. Men låten är välkända, Masked Rumble.

Där lämnar vi Swedanes för att lämna plats åt Peter Getz. Jaså, det ringde inga klockor där. Nähe. Men om jag nämner saxofonisten Stan Getz så blir det nog annat ljud i skällan. Stan Getz, som av det 1991, var ofta i Sverige och spelade med kända svenska musiker som Bengt Hallberg och Jan Johansson. Han var gift med en svenska och hans son Peter är det nu vi ska få höra i Girl from Ipanema.

Efter Queen of the House med Judy Miller hörde vi Red Simpson i I'm a Truck. Och i en förarhytt finns det förstås en bilradio.

Grey Chaser, Truck Drivers Blues. I nästa låt tar Tracy Byrd oss på resa genom Texas.

Miles of Texas med Tracy Bird. Dags nu att besöka turnén Diggiloo 2007 och först ut är Jan Johansen.

Jan Johansen calling out loud. En trogen artist i Digilo genom åren är Lotta Engberg. Ett av hennes nummer 2007 var Genom vatten och eld.

Vi har hört Alice Babs och Charlie Norman i Du får inte gå struget fram. Och i Sen magnifik med Per Lindqvist. Carly Tonehave står i tur med Venus. Och efter honom blir det Britt Damberg och Kyss mig, honey, honey.

Kyss mig Honey Honey med Britt Damberg. Och fler kyssar ska det bli. Anita Lindblom ska nämligen få runda av morgonsvepet. Ha en fortsatt bra förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och mycket välkomna till Backspegeln. Idag ska det handla om The Rolling Stones, fast de får inte framföra en enda låt. Vi ska kolla in originalen till de coverlåtar Stones har gjort genom åren. De allra flesta är från 64, det vill säga innan deras manager Andrew Lou Goldham sägs ha spärrat in Keith Richards och Mick Jagger i köket i deras lägenhet och vägrat släppa ut dem innan de skrivit en låt. Deras första singel är däremot skriven av Chuck Berry, Keith Richards stora idol.

Come On med Chuck Berry från 1961. Rolling Stones gjorde den 63. Nästa låt utgavs i original 1962 med en Arthur Alexander, svart amerikansk country soul sångare, och hans genombrottslåt var just den som Rolling Stones spelade in till sin LP Around and Around 1964.

You Better Move On med Arthur Alexander från 1962. En klassisk Stones-låt som nog många tror är en Jagger Richards-låt handlar om en roadtrip på amerikanska Route 66 som gick hela vägen från Chicago till Los Angeles. Den skrevs och spelades in 1946 av en amerikansk skådespelare, jazzpianist och kompositör. Bob Troup, född 1918 i Harrisburg, Pennsylvania. Låten blev en hit för Nat King Cole också 1946, men Rolling Stones spelade in den 1964.

Route 66 med Bobby Troup från 1946. Jimmy Reed var en svart bluesångare från Dunleith, Mississippi, född 1925. Han var sångare, gitarrist och munspelare som gjordes cover på, förutom Rolling Stones, också Elvis Presley. Hans mest kända låt utgavs 1957 och Stones cover utgavs igen 1964.

Honest I Do med Jimmy Reed från 1957. 1964 kom också nästa cover i original med The Crickets 1957. Crickets bestod av Buddy Holly, UB Maldin, Nicky Sullivan och Jerry Allison. Buddy Holly och The Crickets bröt upp 1958 när Holly flyttade till New York. Men bandet fortsatte tillsammans med andra artister från och till i många år till.

Not Fade Away med The Crickets från 1957. Vi lyssnar på ytterligare en Chuck Berry-låt som utgavs 1958 som A-sida på en singel med Hey Pedro på B-sidan. 1959 kom den igen, då på LP:n Berry is on top. Rolling Stones hade låten på sitt debutalbum 1964 och en live-version fanns på LP:n Get Your Yeah Yeahs Out 1969.

Carol med Chuck Berry från 1958. En av de riktigt tidiga artisterna på Sun Records hette Rufus Thomas, och han spelade också in för Chess Records i Chicago. På 60-talet blev det istället Stax Records i Memphis, Tennessee, som gav ut debutalbumet 1963. Titellåten tilltalade Rolling Stones 1964.

Walk in the Dog med Rufus Thomas från 1963. Nu till en dansk jazztrombonist, Kai Winding, född i Aarhus, Danmark, 18 maj 1922. Inflyttad till USA med sin familj 1934. Professionell debut 1940 i Shorty Allen's band och sen i flera andra orkestrar, inklusive Benny Goodmans Big Band. Efter kriget började han och J.J. Johnson som duon J&K. En av Kays inspelningar togs upp av Rolling Stones 1964, då den bara var ett år gammal.

Time is on my side med Kai Winding från 1963. Nu till en av Brian Jones stora idoler, Muddy Waters. Brian döpte sitt band efter en Muddy Waters-låt som hette Rolling Stone. När en arrangör ringde och ville boka bandet till en jazzklubb i London frågade han vad bandet hette. Då ingen hade kommit med ett namnförslag blev det Rolling Stones, därför att den skivan med Muddy Waters råkade lägga framme.

0: Lord, and I'll come walking out. I'll be trouble, I'll be all ruined by. Well, honey, ain't no way to ride for me, bitch, out of mind. And I just can't keep on crying.
1: I can't be satisfied med Muddy Waters från 1948. Och nu till en från början ren familjehistoria. Låten It's All Over Now skrevs av Bobby Womack och hans svägerska Shirley Womack. Den spelades först in av The Valentinos där Bobby Womack var medlem och utgavs på United Recording i Hollywood i maj 64. Rolling Stones hörde den direkt efter utgivning och gjorde sin cover ganska omgående. Den blev Stones första listetta i England.

Down the Road a Piece med Will Bradley Trio från 1940. LP:n Lonesome and Blue för att bidra med dagens två sista låtar. Jag köpte den i London då jag var där för en musikal om Mark Bolan och T-Rex. Och den var ett svar på Rolling Stones LP:n Blue and Lonesome som utgavs 2016. Den stora skillnaden mellan skivorna är att den förra innehåller originalen till Stones versioner på deras LP. Plus några bonusspår. Den första blir Little Waters coverinspelning av Just Your Fool, vilken utgavs av Buddy Johnson 1953. Little Walter gjorde sin version 1960 och Rolling Stones spelade in den 2016.

Just Your Fool med Little Walter från 1960. Till sist originalversionen av Howlin' Wolf-låten Just Like I Treat You, vilken skrevs av Willie Dixon, låtskrivare och husbasist på Chess Records studio i Chicago. Rolling Stones gjorde sin version till aktuell LP 2016. Howlin' Wolfs inspelning utgavs i april 1962. 1965 uppträdde Howlin' Wolf med Rolling Stones i amerikanska tv-programmet Shindig, då Rolling Stones hade spelat in hans Little Red Rooster 1964.

Just Like I Treat You med Howlin' Wolf från 1962. Och det var det hela för idag. Producent och tekniker var Roine Nilsson. Jag heter Kurt Nilsson. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs igen.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2017. Här hör vi Björn Skifs i klassiken Hooked on a Feeling.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2017. Här hör vi Björn Skifs i klassiken Hooked on a Feeling.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 20 januari 2017. Här hör vi Björn Skifs i klassiken Hooked on a Feeling.

0: Och här kommer Fredagsmix. Programledare P.O. Almqvist.
1: Ja, hej där allihopa. Det här är alltså Fredagsmix som har fått membranet skaka i din radioapparat. Och lite grann den här hesheten som ni kan kanske skönja i rösten på mig här. Ja visst, det här är ju Fontana Bär som ni gör i bakgrunden som välkomnar er till din återhämtning.

Ja, visst var det uppföljaren till Fontana Bass stora hit Rescue Me. Och den här låten har hon kallat för Recovery. Mycket snarlika var de ju, men det gällde ju att slå mynt av sin succé och få ut så mycket som möjligt av tiden i strålkastarljuset. En del säger att det inte var bättre förr, men att det är sämre nu. Här är Love Affair som vill vi ska ta fram de gamla goda tiderna igen.

Och här är killarna från Memphis, Tennessee, som hänger i knäna från ett palmträd och sjunger Let It All Hang Out, som ett litet kul svar på Bob Dylans låt Subterranean Homesick Blues. Här är The Humbrus.

Och nu kommer en liten kluring här för er. Vad i all världen kan det här vara för en välkänd grupp? Jag kan väl säga så mycket som att det är två medlemmar som skakat liv i sin gamla 60-talsgrupp igen. Och om ni lyssnar mitt i låten så ger de en liten blinkning till en av deras stora hits de hade då. Den här låten har de kallat Catch You on the Rebop. Och året är 1973.

Och om ni inte kommer på vilken grupp det är, så kan jag väl säga att de kom från Birmingham. Och här är en av deras första hits. Det var den tredje ordningen egentligen. Vi ska vara noga.

Just det vi hörde var Spencer Davis Group med sin tredje hitsingel When I Come Home. Och det var gruppens första 10-topp hit i Sverige. Låten innan kom alltså från 73 och på den var det bara Spencer Davis själv och Pete York på trummor som var med. The Spencer Davis Group, de gör fortfarande omfattande turnéer i USA och Europa men med två olika uppsättningar. Bara Spencer Davis själv som finns med i båda formationerna och bandet. Det är praktiskt och billigt, tycker den gode Spencer. Och nu kommer en annan grupp som faktiskt bjuder på gratis resa här. Det skulle ju Spencer gilla, tänker jag. Jag presenterar Edgar Winter Group med sin Free Ride. Även den en 73.

Här var alltså Edgar Winter Group med Free Ride, producerad av den gamle countrykillen Jim Reeves. Nu ritar jag fram en skotsk tjej som hade några härliga låtar i sin katalog från 64 och framåt. Här är Lulu med Leave a Little Love.

Men det verkar ju som om varannan låt idag ska komma från 73 och jag lovar det är bara en tillfällighet. Och här svänger det skönt om den här New York-gruppen som fiffigt nog kallade sig för, ja, New York City. I'm doing fine now.

Nu är det dags för programmets andra kluring. Och det är en 73, det är också konstigt nog. Vilket gäng är det som spelar in den här låten då? Precis som Spencer Davis så är det bara två gubbar kvar från de ursprungliga fyra på 60-talet. Sångargitarristen och basisten. Bandnamnet tog de som en hyllning till Gene Vincent. Och de var förut mycket förtjusta i Sverige, som vi kanske förstår när vi hör dem göra den här låten.

Och om ni inte kommer på vilket gäng det här är, så spelar jag upp Liverpool-gruppens genombrottslåt på 1 minut och 47 sekunder.

Just det, det här var originalsättningen av The Swinging Blue Jeans med sin Hippie Hippie Shake. Nästa band slog igenom sommaren 1970 med låten All Right Now. Året efter hade de en hit med My Brother Jake och 1972 kom deras sista hit Wishing Well. Och här är Paul Rodgers och grabbarna i Londongruppen Free som önskar sig kärlek i en fridfull värld. Wishing Well.

Två blinda killar slog sig samman och bildade en duo. 1966 ville en av dem köra själv och han fick hit som Snatching It Back och Patches. Här är hans genombrott låt från 1967. Det är Clarence Carter med Slip Away.

Och nu ska det bli en mjuk härlig sak från George Harrison. En låt som släpptes 1979. Och han har med sig Steve Winwood och Eric Clapton som står för gitarrintrot i Love Comes to Everyone.

kommer en låt med kungen själv. Inte Elvis, utan kungen av soul, Otis Redding. Hard to Handle är titeln och den gavs ut en tid efter hans död 67.

låt som jag kommer tillbaka till då och då med en dåres envishet. Ni förstår säkert att jag är mycket förtjust i den här låten som handlar om tidernas baksmälla. Double Shot of My Baby's Love, The Swinging Medallions.

Walter Becker och Donald Fagen var den fasta konstellationen i Steely Dan. Killarna som stod för kontinuiteten i det bandet. Och de skrev den här låten som låg på deras debutalbum 1972. Och som gavs ut på singel i förkortad form. Men jag lägger på LP-versionen och önskar er samtidigt en riktigt trevlig helg. Steely Dan alltså med Do It Again. Vi hörs nästa vecka.

Hallå där och mycket välkommen till det här programmet som vi kallar för Minns du 10 i topp. Det heter så därför att vi minns just radioprogrammet 10 i topp. Det som sändes i Sveriges Radio på lördagar, oftast klockan 15 mellan åren 1961 och 1974. Själv heter jag Anders Modell och jag ska hjälpa dig att komma ihåg hur det lät i radion då för länge sedan. Just den här listan som vi ska titta närmare på idag, den är faktiskt inte egentligen då från ett program som heter 10 topp utan från ett program som heter Sommartoppen, för 10 topp bytte nämligen namn under sommarmånaderna. Och skillnaden var väl bland annat ändå att Stockholm inte längre fick vara med och rösta som jurygrupp, utan man hade bara en enda stad som man besökte varje vecka, och just den här veckan som vi ska titta närmare på var det Varberg som röstade. Dagens program, det handlar om en lista som röstades fram då av tonåringarna som satt i Varberg lördagen den 30 juli 1966. Och hur märkligt den kan låta, så just det här programmet och den här listan kommer jag faktiskt ihåg. Och varför jag gör det, det ska jag berätta i slutet av programmet. Det är 15 låtar vi ska lyssna på. Först 5 låtar som hamnade utanför själva listan och sen då de 10 låtarna som ansågs vara de populäraste låtarna i Sverige vid den här tidpunkten, även om det då bara var tonåringarna i Varberg som fick vara med och rösta. Vi börjar bakifrån. Plats nummer 15. Det här är en låt som jag är ganska säker på att du inte känner igen och att du inte vet vad det är för grupp. Den är svensk, kan ge dig en tips om, men det kanske inte hjälper. Vi får se. Så här lät det i alla fall på plats nummer 15.

Zippy-Dee-Doo-Da hette låten och gruppen The Moonlighters, inte särskilt kända egentligen, men de hade en medlem som åtminstone kom att bli känd i Sverige, nämligen Lasse Holm. Nykomling, eller de testade snarast till 10-topp eller sommartoppen då den här veckan och kom inte in på listan. Det gjorde inte heller låten som hamnade på plats nummer 14. Även det är en låt som jag tror att väldigt få kommer ihåg. Jag gör det definitivt inte, men jag kan trösta dig med som längtar efter minnen från sommaren 1966, att när vi kommer in på själva 10-topplistan, då blir det massor med kända låtar. Men den här, den är inte så känd.

Mm, jag tycker att det kan många grupper från 60-talet. Så den här kunde jag absolut inte. The Circle kallar de sig för, en amerikansk grupp. Och det stavas inte som man kan tro då, som cirkel, utan det stavas med Y och med K i er. Amerikansk grupp i alla fall, The Circle, Red Rubber Ball, lite låten. Och läser man på både Wikipedia och på i den stora T-top-boken, så får man i alla fall reda på det, att den här gruppen hade två låtar på den amerikanska topp 40-listan. Tredje låten på raken nu då, av de nya som testades och som inte tog sig in på själva listan, är den vi ska lyssna på nu. Nu i alla fall en riktigt, riktigt känd artist.

Mannen med den fantastiska rösten Roy Orbison, Lana-låten som inte tog sig in på sommartoppen eller tiotopplistan då den här lördagen i juli 1966. Det blev en plats nummer 13. Det är plats nummer 12 och nu blir det någonting så pass ovanligt som spansk popmusik. Men det här, det är en låt som lever i alla tider, ska jag vilja säga. Riktigt, riktigt bra popmusik från Los Bravos.

Los Bravos, Black is Black, en låt som aldrig någonsin låg på den svenska T-topplistan, men ändå är väl ihågkommen för mitt all framtid, så åtminstone fram till dagens datum. I USA och i England låg den dock väldigt högt på listorna. Los Bravos, alltså Black is Black, plats nummer 12 på sommartoppen, eller T-topp, lördagen den 30 juli 1966. Och vi har en låt kvar av de här fem som inte platsade på själva listan, och det var den enda låt som föll ut från föregående veckas lista. Plats nummer 11 blev det den här veckan för Simon & Garfunkel.

Simon & Garfunkel. En låt skriven naturligtvis av Paul Simon. Och faktiskt var det så att Paul Simon spelade in den här låten själv först ett par år tidigare. Och sen kom den då med på albumet Sounds of Silence med då Simon & Garfunkel. Det var den versionen vi hörde som rannade ut från tidtopplistan eller sommartoppslistan då den 30 juli 1966. Då är vi framme vid själva listan. Börjar som vanligt bakifrån. Plats nummer 10. Den grupp som näst efter The Beatles var den grupp som hade flest låtar på tidtopp genom tidtopp-eran. Nämligen The Hollies. Och den här låten som egentligen bara var en hit i Sverige.

tjusig stämsång från Alan Clark, Tony Hicks och Graham Nash i The Hollies i deras Very Last Day. Plats nummer 10 blev det för den. Och så då nian, och det är veckans lilla ras då. Han hade legat 3 veckan före Johnny Rivers.

ganska många av Johnny Rivers låtar som låg bland annat på topplistorna som var av karaktären lite live. Jag tror inte att det var riktigt live det där egentligen, utan det var lite pålagt publik snack och lite applåder, lite spridda skurar i alla fall. I washed my hands in muddy water heter den här låten. Plats nummer 9 blev det för den. Det där var ju då en amerikansk solartist, och nu kommer vi till en engelsk dit, och även om han har en konkurrent med sig som han kallade för

det där, det var Georgia Fame som vi hörde på en åttonde plats på sommartoppen, eller tiotoppen kan man nu kalla det för, lördagen den 30 juli 1966. Getaway heter låten. Idag har vi bytt namn på studion, kallar den för Sommartoppstudion och pyntat den med grönska. Det var nämligen så att under sommarmånaderna i början och mitten på 60-talet så bytte Tiotopp namn och kallades för Sommartoppen. Man får ut på turné i landet, och just den här veckan som vi koncentrerar oss på nu, som innehöll lördagen den 30 juli då 1966, då fastnade man i Varberg. Och det var tonåringar i Varberg som röstade fram den här listan. Vi har hunnit till plats nummer 7, och det är då dags för veckans Beatles. Det var ju så att nästan alla tiotopplister under perioden 1964 och fram till 1967 ungefär innehöll åtminstone en låt med den gruppen. Så även den här veckans lista.

sjunde plats för Beatles och Paperback Writer på sommartoppen den 30 juli då 1966. Den här låten har ju ett ganska annorlunda och framförallt väldigt markerat basspel och ljud på basen framförallt. Och det har varit en del diskussioner om vem som egentligen spelar bas på låten, eftersom George Harrison har tydligen då hävdat att det är han som spelar bas, och Paul McCartney har sagt att det är inte alls så, utan det är naturligtvis Paul som spelar basen, men Paul som har skrivit låten egentligen. Men tydligen har man spelat in den här med lite olika baspålägg, och enligt de som mest säger sig veta det här så är det tydligen ett av Paul McCartney som spelar basen på Paperback Writer. Nu ska vi gå över Atlanten igen till USA och en grupp som kommer att ha två låtar på raken nu på listan. Den första av de låtarna är inte lika känd som den andra låten. Det här är i alla fall Lovin' Spoonful.

Detta det är den enda låt jag kan komma på där man har ett solo som man gurglar sig igenom. Gurgla sig i munvatten eller vad det nu kan vara för någonting. Love and Spoonful och Bald-Headed Lena heter låten. Det blev en femteplats på sommartoppen för Love and Spoonful med Bald-Headed Lena. Och en femteplats som man delar med sig själva. Två låtar med Love and Spoonful alltså på plats nummer 5. Det här, det är Did You Ever Have to Make Up.

Did you ever have to make up your mind, Love and Spoonful, femte plats, som de alltså delade med sig själva? Men det var inte bara Love and Spoonful som hade två låtar på listan. Vi hörde ju för en stund sedan Very Last Day med Hollis, och nu är Hollis tillbaka igen. Föregående veckas etta, nu blev den fyra.

finns det historia om hur ett förhållande kan inledas genom att man erbjuder en tjej att stå under ens paraply när det regnar när man väntar på bussen. Busstopp Hollies plats nummer 4 på sommartoppen lördagen den 30 juli då 1966 när tonåringarna i Varberg hade röstat och tryckt på sina mentometerknappar. Av de 10 på listan har vi 3 stycken kvar, de 3 allra mest populära således. Vi börjar då med 3:an förstås, en brittisk grupp.

The Trong, så With a Girl Like You, plats nummer 3 då på listan från den 30 juli 1966. Och liksom ganska många andra band från 60-talet så har The Trogs fortsatt att uppträda och turnera. Och så ända in på 2000-talet, även om några av originalmedlemmarna gick bort under resans gång, så var Reg Presley, gruppens centralfigur och låtskrivare, kvar ända fram till början på 2012, då han bestämde sig för att dra sig tillbaka och gå i pension. Nu ett annat engelskt band som ändå är betydligt större i historieböckerna och även i topphistorien än vad The Trogs var.

Hälsogruppen The Kinks hade totalt 13 låtar på 10 topp på sommartoppen under årens lopp. En av dem, det var den här, Sunny Afternoon, andra plats. Då blev det för den. Jag sa ju i början av programmet att jag faktiskt kommer ihåg precis det här avsnittet av 10 topp eller sommartoppen när det sändes 1966. Och varför gör jag det? Jo, därför att vid den här tidpunkten så var mitt absoluta favoritpopband, det var göteborgska Tages. Tages var i och för sig ofta på 10 topp. Totalt hade man 13 låtar, så lika många som Kinks på listan. Men etta kom man väldigt, väldigt sällan. Faktum är att man kom bara etta två gånger. Ena gången det var med debutsingen Sleep Little Girl då 1964. Och så var det då den här veckan då In My Dreams, en låt skriven av merparten av gruppens medlemmar då, Göran Lagerberg, Tommy Blom, Anders Töpel och Danne Larsson. In My Dreams alltså gick upp på första platsen och det var en stor dag i mitt liv, det kan jag lova. Och låten, den är riktigt, riktigt fin idag tycker jag.

Det var svenskt på första platsen på sommartoppen lördagen den 30 juli 1966. Tages In My Dreams, och det var Tommy Blom som stod för lead vocal på den här låten. Och de här vackra flöjterna i mitten, det var inte Tages själva som spelade dem, utan det var studiomusiker. Då har vi lyssnat på först fem låtar som inte kvalade in på själva 10-topplistan och sedan de 10 populäraste låtarna i Sverige så som de röstades fram av de här tonåringarna som satt i Varberg och tryckte på sina mentometerknappar den här lördag eftermiddagen i direktsändning i Sveriges Radio. Vi som har gjort det här programmet, vi heter Sten-Ove Stoltz och jag själv, jag heter Anders Modell. Jag och Sten-Ove alltså är tillbaka förhoppningsvis redan nästa vecka, då med en annan lista från ett annat årtal med fler gamla låtar som är lika fräscha än idag. Tills vi hörs nästa gång, ha det bra, hej då!

anser att vara mycket bättre än både telefon och telegram. Och tv och radio, det har de ingen alls. Men det är bra i alla fall, för de hör varann i alla fall. De hör varann i alla fall.

gråta en söndag i Alperna när alla står på sin topp och jobbar upp. När de fick till middag i förrgår kväll

不住你，我的你也不会好啊，你是大鱼你也没有条，我的心偏偏就是路，我爱的不爱的不，你看无力啊，最无爱的。

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra Samuelsboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Förra programmet dominerades av två saker, nämligen att syndens lön är döden. Och det andra, ingenting kan i längden förbli dolt för kungen. Och andra Samuelsbokens 18 kapitel avslutades med att David får den tragiska nyheten att hans son Absalom är död. Och denna nyhet krossar Davids hjärta. För han älskade verkligen sin son, trots allt ont han gjort mot sin far. När David får höra om Absaloms död blir det inte bara sorg, men David blir helt utom sig, djupt förtvivlad. Varför? Ja, det är flera orsaker till det. För det första så tror jag att David inte var säker på Absaloms eviga livsöde. Du kanske minns att när Davids första son med Batseba föddes, då blev han svårt sjuk och David fastade och bad för honom. Men när David hörde att sonen var död, reste han sig upp, tog ett bad och gick därefter till Guds hus och tillbad Gud. Och sedan intog han en god middag. Hans tjänare kunde inte förstå att han reagerade på det sättet. Men då förklarade David för dem att nu när barnet är dött, varför skulle jag då fasta? Kan jag väl skaffa honom tillbaka igen? Jag går bort till honom, men han kommer inte tillbaka till mig. Det vill säga, han är nu död och jag får honom inte tillbaka i detta livet. Men jag vet var han är och när jag dör så ska jag gå bort till honom. Jag vet vart han har gått. Men när det gällde Absalom däremot så var David helt förkrossad. Därför att han visste inte hur Absalom hade det med Gud. Hans uppror mot sin egen far och allt hans baktalande av sin far vittnade inte om en man som frågade efter Herrens vilja. Därför sörjde David Absalom med smärta och djup sorg. En smärta som endast den kan förstå som har fått öppnat sina andliga ögon. Och därmed vet att graven är inte det sista. Det andra som var svårt för David var den tragiska sanningen att även om David var en stor kung så var han en eländig far. Och jag är övertygad om att David insåg det. För han levde inför Guds ord som han också ger uttryck för i den 119:e saltarsalmen. Där han i vers 77 säger, din barmhärtighet må komma över mig så att jag får leva, ty din lag är min lust. Och i salmen 119, vers 92, om din lag inte hade varit min lust så hade jag förgåtts i mitt elände. Och David var klar över att han inte hade givit barnen den tid och den vägledning som han borde. Och Absalom var ett exempel på det. Det är som om de upplösande tendenserna i Davids familj var samlade i en person i Absalom. Och det tredje, det var att David visste att problemen han nu skördade var ett resultat av synden i hans eget liv. Han skördade vad han hade sått. Efter äktenskapsbrottet med Batseba och mordet på Uria hade emen han nu skördade var ett resultat av synden i hans eget liv. Han skördade vad han hade sått. Efter äktenskapsbrottet

hur fruktansvärd synden är, så skulle man inte så lätt falla för syndens lockelser. För Satan är en lögnare, ja, lögnens far. Och han ger aldrig vad han lovar. Det är därför han kan lova så otroligt mycket. Nu har David fått budet om att hans son Absalom är död. Och från det ögonblicket är David en bruten man. David har bekänt sin synd för Gud och fått förlåtelse. Han är ett sant Guds barn. Men här på syndens jord måste han skörda konsekvensen av sin synd. Den kommer han inte undan. I det nya testamentet skriver Paulus till församlingen i Galatien och varnar dem för att glömma den sanningen. Galaterbrevet 6. Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Och när skördetiden kommer upptäcker syndaren plötsligt något. Nämligen att det bara var en inbillning att man skulle kunna undfly syndens konsekvens. För har man syndat måste man skörda. Men hör detta, min kära vän, som fallit och kanske sjunkit djupt i syndens mördande kvicksand. Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre, som det står i Romarbrevet 6. Guds gåva är evigt liv, och Guds gåva till dig, det är Jesus. Det är viktigt att vi upptäcker vår synd. Och det är viktigt att syndens konsekvenser ger oss en sådan smärta att vi önskar vända synden ryggen och vända oss till Gud. Och det sista är lika viktigt som det första. För när synden är bekänd ska våra tankar inte längre vara upptagna varken av våra synder eller yttre omständigheter och svårigheter, men upptagna av Gud, han som säger: jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ge er en framtid och ett hopp, som det står i Jeremia kapitel 29, vers 11. Och även om Joab tjänade David mera för egen vinning än av kärlek till David, så betyder det inte att Joab har fel i allt han säger. Precis som den som inte är en kristen ändå har rätt i många saker som de menar. Och när David håller på att drunkna i allt det som nu anklagar hans samvete, plus sorgen över Absalom, plus självmedlidande, så gör allt detta att han glömmer en hel nation. Vi läser i Andra Samuels bok, kapitel 19, verserna 1 och 2. Och det blev berättat för Joab att kungen grät och sörjde Absalom. Och segern blev den dagen förbytt i sorg för allt folket, eftersom folket den dagen fick höra sägas att kungen var bedrövad för sin sons skull. Och folket smög sig den dagen in i staden, så som människor brukar göra vilka har vanärat sig genom att de har flytt under striden. Upproret som hotade att splittra nationen var över. Fienden var besegrad och det skulle ha varit en glädjens och triumfens dag för Davids armé och för folket. Men efter segern lämnar de slagfältet och återvänder till Jerusalem som om de hade blivit besegrade. Varför? Ja, därför att Absalom hade dödats.
och sannolikt

hade förlorat sin själ för evigt. Därför var Davids hjärta krossat. Vi läser vers 4. Men kungen hade dolt sitt ansikte och kungen klagade med hög röst: min son Absalom, Absalom, min son, min son. Låt oss komma ihåg att Joab är ansvarig för Absaloms död. Om David någonsin fick veta det är inte säkert. Men Joab insåg i alla fall vilka konsekvenser det kunde få om David försjönk i grämelse över en som genom sina baktalelser och sin falskhet hade förorsakat folket så mycket smärta. Vers 5 och 6. Då gick Joab in i huset till kungen och sade: du kommer idag alla dina tjänares ansikten att rodna av skam, fastän det idag har räddat både ditt eget liv och dina söners och döttrars liv och dina hustrurs liv och dina bihustrurs liv. Ty du älskar ju dem som hatar dig och hatar dem som älskar dig. Idag har du nämligen låtit förstå att dina hövitsmän och tjänare är ingenting för dig. Ty idag märker jag att om Absalom hade varit vid liv, men alla vi andra idag hade omkommit, så skulle detta ha varit dig mer till behag. Det är som om Joab säger: David, du är ju Israels kung, smord av Gud. Uppför dig som kung. Tänk på ditt folk som så trofast stridit för dig. De har trots allt med livet som insats kämpat för dig och Gud har givit seger. Har du tänkt att behålla ditt folk, är du tvungen att visa en helt ny hållning. Gå ut till folket. Proklamera segern. Det är inte mer än rätt att du går ut och talar till dem. Det är för sent att göra något för Absalom nu. Och om du inte går ut till folket, så missar även du tåget. Och det kommer att bli den största olycka som någonsin har drabbat dig. Och vi läser vers 7. Men stig nu upp och gå ut och tala vänligt med dina tjänare. Ty jag svär vid Herren att om du inte gör det, så ska inte en enda man stanna kvar hos dig över denna natt. Och detta ska för dig bli en större olycka än alla de olyckor som har drabbat dig från din ungdom ända till nu.

Andra Samuelsbok kapitel 19, vers 8. Då steg kungen upp och satte sig i porten, och man kungjorde för allt folket och sade: kungen sitter nu i porten. Då kom allt folket inför kungen. David vaknar upp ur sitt självmedlidande, och han ger sin armé den uppmärksamhet och den ära som det tillkommer en segrande armé. Då kommer också Davids armé fram inför honom, medan Absaloms armé återvände var och en till sin hydda. Vers 9 och 10. Och allt folket i alla Israels stammar började därefter förebrå varandra och säga: kungen har räddat oss från våra fienders hand och hjälpt oss från filisternas hand. Och nu har han måst fly ut ur landet för Absaloms skull. Men Absalom, som vi hade smort till kung över oss, har blivit dödad i striden. Varför säger ni då inte ett ord om att föra kungen tillbaka? Det fanns sådana som alltså hade gått över på Absaloms sida och därmed svikit David. Men nu var Absalom död, och därmed var man utan kung. Och nu skulle de inte bara sitta där och vänta på kungen. Men nu var det deras ansvar att hämta sin kung tillbaka. Vers 11. Under tiden hade kung David sänt bud till prästerna Sadok och Evjatar och låtit säga: tala så till de äldste i Juda. Varför ska ni vara det sista att hämta kungen tillbaka hem? Ty vad hela Israel säger har redan kommit till kungens kännedom där han bor. Det är tydligt att även från Judas stam, Davids egen stam, var det de som svikit kungen, och David tillrättavisar dem för det. Vi läser vers 12 till och med 14. Ni är ju mina bröder. Ni är ju mitt kött och ben. Varför ska ni då vara det sista att hämta kungen tillbaka? Och till Amasa ska ni säga: är du inte mitt kött och ben? Må Gud straffa mig nu och i fortsättningen, om du inte för all din tid ska bli härhövits man hos mig i Joabs ställe. Härigenom vann han alla juda mäns hjärtan utan undantag, så att de sände detta budskap till kungen: vänd tillbaka du själv med alla dina tjänare. Då vände kungen tillbaka och kom till Jordan, men juda hade kommit till Gilgal för att möta kungen och föra kungen över Jordan. Också Simei, Geras son, benjaminiten som var från Bahurim, skyndade sig och drog ned med Judas män för att möta kung David. Och med honom följde 1000 man från Benjamin. Likaså Siba, som hade varit tjänare i Sauls hus, tillsammans med hans 15 söner och 20 tjänare. Dessa hade nu skyndat ned till Jordan före kungen. Som du kanske minns så var det Simei som hade förbannat David när han drog ut. Nu vill han vara den första som önskar honom välkommen hem igen. Vers 18-21. Och färjan gick över för att föra över kungens familj och för att användas efter hans gottbefinnande. Men Simei, Geras son, föll ned inför kungen när han skulle fara över Jordan och sade till kungen: må min herre inte tillräkna mig denna min missgärning och inte tänka på hur illa din tjänare gjorde
den dag då min herre kungen drog ut från Jerusalem. Må kungen inte tänka på det. Ty din tjänare inser att jag då förgick mig. Därför har jag nu idag, först av hela Josefs hus, kommit hit ned för att möta min herre kungen. Då tog Abisai, Serujas son, till orda och sade: skulle inte Simei dödas för detta? Han har ju förbannat Herrens smorde. Nu har David verkligen chans till hämnd och revansch. Men innan vi läser Davids svar vill jag bara påminna om vad Jesus sa om synderskan som vette Jesu fötter med sina tårar och torkade dem med sitt hår. Hon har fått förlåtelse för sina många synder, ty hon har visat stor kärlek. Den som fått lite förlåtet visar liten kärlek. Och David har fått mycket förlåtet. Och hör vad han svarar när Abisai vill döda den som tidigare hade förbannat David. Vers 22. Men David svarade: vad har ni med mig att göra, ni Serujas söner, eftersom ni går emot mig idag? Skulle väl idag någon dödas i Israel? Vet jag då inte att jag idag har blivit kung över Israel? Jag undrar om David här tänker tillbaka på det ord Herren talade till honom genom profeten Natan efter att David bekänt sin synd. Ifrån Andra Samuels bok 12:13. Natan sade till David: så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. Gud har stadfäst Davids kungadöme, och ingen dödsdom ska kasta sina mörka skuggor över denna dag. Varför skulle den som är smord av Gud lägga så stor vikt vid vad Simei har sagt? En svag man som så lätt förgår sig. För Israels kung betyder ingenting vad Simei har sagt eller inte har sagt. Mitt kall är att tjäna Gud. Det är många kristna idag som låter bagateller lägga mörka moln över livsvandringen och låter små människor med stor mun oroa och irritera dem. Är du välsignad av Gud, min vän? Kanske du är en pastor som har problem med församlingens ledning eller med en eller annan problemskapare. Bara glöm det, min vän. Du tjänar Gud. Är ordet din ledstjärna? Är Gud på din sida? Lägg alla små problem och irritationsmoment åt sidan och tjäna Gud och se till att du verkligen gör det. Fyll ditt horn med olja, som det stod i Första Samuelsboken 16:1. Och Herren sade till Samuel: hur länge tänker du sörja över Saul? Fyll ditt horn med olja och ge dig iväg. Jag vill sända dig. Vi läser vidare i Andra Samuelsboken 19, vers 23. Därefter sade kungen till Simei: du skall inte dö. Och kungen gav honom sin ed på detta. Och här ska vi lägga märke till att Simei handlat riktigt. Istället för att försöka gömma sig och fly för kungen gick han istället kungen till mötes och bad om förlåtelse, och han bärgade livet. Verserna 24 till och med 28. Mefiboset, Sauls son, hade också kommit ned för att möta kungen.
Han hade varken ansat sina fötter eller sitt skägg, och inte heller hade han låtit tvätta sina kläder, allt från den dag då kungen drog bort ända till den dag då han kom igen i frid. När han nu kom till Jerusalem för att möta kungen, sade kungen till honom: "Varför följde du inte med mig, Mefiboset?" Han svarade: "Min herre kung, min tjänare bedrog mig. Ty din tjänare sade: jag vill sadla min åsna och sätta mig på den och så bege mig till kungen. Din tjänare är ju halt, men han har förtalat din tjänare hos min herre kungen, och min herre kungen är ju dock som Guds ängel. Så gör nu vad du behagar. Ty hela min faders hus förtjänade ingenting annat än döden av min herre kungen. Och ändå lät du din tjänare sitta bland dem som får äta vid ditt bord. Vad har jag då rätt att ytterligare begära? Och vad kan jag väl ytterligare ropa till kungen om?" Mefiboset säger till David: "Om du tror att jag har svikit dig, så kan du bara göra med mig vad du önskar. Jag har inte rätt att begära några tjänster av dig." Och vi läser vers 29 och 30. Kungen sade till honom: "Varför ordar du ytterligare om detta? Jag säger att du och Siba skall dela jordagodset." Då sade Mefiboset till kungen: "Han må gärna ta allt sammans, sedan nu min herre kungen har kommit hem igen i frid." Dessa ord säger enormt mycket om Mefibosets sinnelag. Vi läser vidare vers 31 till och med 35. Gileaditen Barzillai hade också farit ned från Rogelim och drog sedan med kungen till Jordan för att få följa honom över Jordan. Barzillai var då mycket gammal, 80 år. Han hade sörjt för kungens behov medan denne uppehöll sig i Mahanaim, ty han var en mycket rik man. Kungen sade nu till Barzillai: "Du ska följa med mig, så ska jag sörja för dina behov hemma hos mig i Jerusalem." Men Barzillai svarade kungen: "Hur många år kan jag väl ännu ha att leva, eftersom jag skulle följa med kungen upp till Jerusalem? Jag är nu 80 år gammal. Kan jag då känna skillnad på bättre och sämre? Eller kan väl din tjänare ha någon smak för vad jag äter eller för vad jag dricker? Eller kan jag ännu njuta av att höra sångare och sångerskor sjunga? Varför skulle din tjänare då ytterligare bli min herre kungen till besvär?" Barzilla hade tidigare gett David vad han behövde och varit trofast mot kungen. Nu vill David hedra honom för det. Men han hänvisar till sin höga ålder och åldrande sanser. Han känner inte längre skillnad på bättre eller sämre. Det han ville var att tjäna kungen, och det har han gjort. Han har nu endast två önskningar, vers 37-39. "Låt din tjänare återvända så att jag får dö i min stad, där jag har min faders och min moders grav. Men se, här är din tjänare Kimham. Låt honom få följa med min herre kungen, och gör för honom vad du behagar." Då sade kungen: "Så må då Kimham följa med mig, och jag ska göra för honom vad du vill. Och allt vad du begär av mig skall jag göra dig." Därefter gick allt folket över Jordan, och kungen själv gick också över, och kungen kysste Barzillai och tog avsked med honom. Sedan återvände denne hem igen. Och där stannar vår vandring
vägen genom Bibeln för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Nu för tiden förekommer det hälsoprofeter i media av olika slag som propagerar för det ena eller det andra man ska göra eller undvika för att få ett långt liv. Därför tänkte jag se efter vad Bibeln har att säga om det. Men först ska jag be om Guds vägledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer åter en gång inför ditt ansikte. Hjälp mig, Herre, och nalkas ditt ord på rätt sätt. Hjälp mig att förstå det så att jag kan förmedla det vidare enligt din vilja. Jag ber också om att ditt ord får följas av den heliga andes kraft så att det blir den vägledning, tröst och förmaning som du avsåg när du sände ut det. Amen. Salomo, som skrev den bibelbok som heter Ordspråksboken, upplyser oss om hur vi ska bete oss, inte för att få ett långt liv, men för att förlänga livet. Han skriver: Herrens fruktan förlänger livet, men de ogudaktigas år blir förkortade. Ordspråksboken 10:27. Hur långt vårt liv kommer att bli avgörs av Gud själv, vår skapare. Oavsett vad vi själva väljer att göra med det, så vet Gud allt sammans i förväg. Vi kan givetvis med vår egen vilja bestämma oss för att förkorta vårt liv, oavsett om det sker med droger eller på annat sätt, men bortsett ifrån Salomos ord om att frukta Herren kan vi inte förlänga det. Jesus sa: Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Matteus 6:27. Naturligtvis kan Gud, som har skapat oss allesammans, förkorta våra liv eller förlänga dem helt efter sin egen viljas beslut. Det finns exempel i vår bibel på båda dera. Femte Mosebok 32:39 till exempel. Varken vår födelsedag eller vår dödsdag känner vi till i förväg. De ligger helt i Guds hand. I andra kungaboken kan man läsa om kung Hiskia som blev sjuk, men hur Herren förlängde hans liv med 15 år. Du kan läsa själv om du vill i andra konungaboken, kapitel 20:6. Och i det bibelavsnitt som heter Hannas lovsång, i första Samuelsboken, kapitel 2:6, står det: Herren dödar och gör levande. Han för ner i dödsriket och upp därifrån. Död såväl som liv kommer ur Guds hand. Paulus skriver i Romarbrevet 8:38: Jag är viss om att varken död eller liv ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Dödens stund är fastställd av Gud, men är det viktigt att känna till när ens liv är slut? Nej, för den som under sin livstid lämnat sitt liv i Guds hand genom att tro på Jesus och bekänna honom som Herre, finns det ingenting att vara rädd för. Döden har då mist sin udd, därför att skräcken i den människans liv är utbytt mot frid och fröjd. Det enda som är viktigt är att ha frälsningsvisshet i sitt hjärta. Vad är det? Jo, det är vissheten om att man är frälst, och inte bara hur man blir det. Att vara frälst innebär att man i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda och att man bekänner honom som Herre i sitt liv. Då är man ett med honom och Fadern. Aposteln Paulus förklarar så här mycket enkelt i Romarbrevet 10:9 vad frälsning är. Han skriver: om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Ty med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. När du är frälst så vet du också var du ska tillbringa din evighet, och då är du alltid beredd. Även om livet skulle ta slut på ett ögonblick behöver du inte vara rädd, eftersom ditt liv vilar i Guds hand. Han är god och han vill alltid ditt bästa. Hans godhet visar sig i att han ger liv och välsignelse till dem som är ett med honom. Jesus ber i sin översteprästerliga förbön i Johannes 17:3 och säger: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Alla människor har skapats av Gud och är evighetsvarelser. I Predikaren i Bibeln står det: också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Predikaren kapitel 3 vers 11. Vi har alltså ett evigt liv. Om jag förstår det rätt så är det så här: när vi dör och det här fysiska livet är slut, så går vi in i ett mellanstadium, ett väntrum eller en av två avdelningar i dödsriket, där vi får vara och vänta till den dag då vi alla ska uppstå igen och sedan dömas, antingen frikända till ett evigt liv eller till en evig död. Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 9, vers 27: det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Den ena avdelningen av dödsriket är en plats med rofylld vila, och den andra avdelningen är ett pinorum, skriver evangelisten Lukas i kapitel 16 och vers 19. Den slutliga domen, den kommer senare. Vi ska alla dömas, men för den som tillhör Jesus och tagit emot honom som Herre i sitt hjärta finns det ingen fördömelse eller fällande dom. Romarbrevet 8, vers 1. Till livets andes lag har i Kristus Jesus gjort henne fri ifrån syndens och dödens lag. Hon blir alltså frikänd på domens dag, inte för att hon gjort något gott under sitt jordeliv, utan på grund av sin tro på Jesus, som fört med sig ett maktskifte i hennes hjärta. Bibelordet som jag läste tidigare om att Herrens fruktan förlänger livet, alltså ifrån Ordspråksboken 10:27, betyder alltså att den fysiska delen av livet kan bli längre för den som söker Guds rike och hans rättfärdighet först, alltså fruktar honom. Hur mycket längre vet bara Gud själv, men för kung Hiskia blev det 15 år. Vårt fysiska liv börjar ju vid vår fysiska födelse och slutar med vår fysiska död, när kroppen blir stoft som den är gjord av och livsanden återvänder till Gud som har gett oss den. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 2 och vers 7. Det eviga livets ande som dog i oss i samband med människosläktets syndafall är död till dess att den i det här livet genom tron på Jesus väcks till liv igen av Guds ande. Det är en erfarenhet som är så revolutionerande så Jesus jämför den med ny födelse. I Johannes evangelium kapitel 3 verserna 3 och 5. Vid den första uppståndelsen kommer de på Jesus troende att uppstå först, och den eviga döden har ingen makt över dem. Vid den andra uppståndelsen uppstår resten av människosläktet. Vid den slutliga domen blir de Jesus troende frikända, och deras andes liv blir alltså evigt. De andra döms, enligt Bibelns ord, till en evig pina. Uppenbarelseboken kapitel 20 och vers 15. En del människor frågar sig var de fanns innan de föddes in i den här världen. Personligen så tror jag inte att vi människor har haft någon förut tillvaro, alltså någon form av liv, innan vi blev till genom vår mamma och pappa. Visst kan man tänka sig att man som ofödd fanns till i sin fars kropp, enligt Hebreerbrevet 7:10. Men det är inte en sån förut tillvaro som jag menar. Gud, Fadern själv, beskrivs inte i skriften på något för en människa gripbart sätt, utan måste förstås av oss genom tron på hans skapelse, hans väldiga gärningar och hans väsens avbild i Jesus Kristus. Johannes skriver i kapitel 1 och vers 18: Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde sonen som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Gud är ande och har ingen gestalt. Gud är kärlek, men kärleken har ju inte heller någon gestalt eller fysisk form, utan kan bara förstås genom den innerlighet, nåd, barmhärtighet och sanning man som människa kan få uppleva. Om Guds son skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 7, verserna 1-3, så här: Han, Melkisedek, präst åt Gud den högste, fridens konung, står där utan far, utan mor och utan släktregister. Hans dagar har ingen början och hans liv har inget slut. Han är lik Guds son och förblir präst för evigt. Om Messias skriver profeten Mika i kapitel 5 och vers 2: Men från dig, Betlehem i Efrata, så obetydlig bland Judas släkter, skall jag, alltså Gud, låta en härskare över Israel komma. En som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Så står det i Bibel 2000. Vår Gud är till av evighet, före all tid. För honom är all tid ett ständigt nu, och för honom lever alla. Han håller tiden i sin hand och styr historiens gång efter sin vilja. Ändå finns det alltid utrymme för människans egen fria vilja att göra sig gällande när det gäller hur framtiden ska gestalta sig. Hur går det ihop, undrar du kanske? Om Gud i förväg har planerat och vet allting, hur kan då vår fria vilja ha någon plats? Jo, jag tror att det förhåller sig så att för Gud i hans stora plan som omfattar allt finns det plats för ett nästintill oändligt antal olika tänkbara framtider. Och vilken du och jag än väljer för vårt liv, så har han ändå alla alternativ under sin totala kontroll. Tänk bara på hur Gud genomförde sin fantastiska frälsningsplan när han för evig tid löste mänsklighetens problem med synden och döden. När Satan trodde att han hade vunnit historiens största seger över Jesus på Golgata kors, så var det istället Gud som genom Jesu försoningsdöd stod som slutsegrare. Det här är inte lätt för oss begränsade människor att förstå. Men Gud har heller aldrig begärt att vi ska förstå allting. Han har bara sagt att vi ska tro och förtrösta på att det som han har sagt är sant och att det han gör är till 100% rättfärdigt och rätt. För ett evigt liv i Guds himmel är din personliga tro på Jesus och din bekännelse av honom som Herre i ditt liv allt vad Gud begär av dig.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det är trevligt att du lyssnar på oss i Radio Skövde och programmet Rätt liv. Jag ska försöka ställa en fråga och tala lite grann om det. Passar jag ihop med Gud? Kanske du aldrig har hört den frågeställningen förut. Och det är ju en ganska stor och personlig fråga. Men det kan vara bra att ställa den när man är någonstans mitt i livet. Frågan är ju hur du upplever det, om du ser dig själv och din personlighet. Vad du tror att Gud har för personlighet. Om ni passar ihop egentligen. Jag har mött en del människor i livet som tror att de inte passar ihop med Gud. Och en del av dem har jag faktiskt fått be för sen när de upptäckte att det är ganska fördelaktigt att ha med Gud att göra. I många religiösa traditioner beskrivs Gud inte som en personlighet i psykologisk mening. Som till exempel att han är extrovert, logisk, känslig och så vidare. Han beskrivs mer som en källa till vissa egenskaper. Rättvisa, barmhärtighet, kärlek, visdom. Då handlar det kanske inte så mycket om att passa ihop med honom. Utan det handlar om att få ta del av hans godhet. Att kanske bli lite mer lika Gud i hans temperament och tänkande. De människorna som har tagit emot Gud, de blir lika honom. Och jag har mött så många människor som är så tacksamma för att de har Gud i sitt liv. Om man ser det lite ur ett religiöst perspektiv så tänker man ibland så här. I kristendomen betonas att människan är skapad till Guds avbild. Vilket tolkas som att det redan finns en grundläggande likhet eller kompabilitet som man säger. Men man kan utvecklas genom att närma sig Guds egenskaper. Och det gör man när man tar emot honom i sitt liv. Inom islam så är det lite likadant att man lär känna och efterlikna Guds namn och egenskaper. Som barmhärtighet, rättvisa och liv. Så det är ganska likt Bibelns budskap. Inom buddhismen så är fokus mindre på en personlig gud. Det är mer att utveckla egenskaper som medkänsla och klarhet. Vilket också handlar om harmoni snarare än matchning. Ja, det var lite grann om andra religioner och tänkesätt. När jag upplevde Gud till en början så var det med frälsningsögonblicket när jag var 9 år. Det var en fantastisk känsla. Att som 9-åring känna sig renad inuti, glad och lycklig och lättare till sinnet. Sen upplevde jag andens dop när jag var lite äldre. Det var också en fantastisk sak när man kände ljus och klarhet och glädje. Och framförallt Guds frid. Sen genom livet så har jag upplevt Gud flera gånger. Jag är ju 70 plus nu. Och jag har upplevt hans frid. Hans hjälp. Hans förmaningar. Ja, ibland har jag inte varit överens med Gud, det kan jag ju säga. Men för det mesta så brukar han få rätt. För mig känns det så skönt att jag vilar i hans hand. Och eftersom jag håller på med radioprogram som är kristna så känner jag också en trygghet i kallelsen jag har att göra de här programmen. Vi ska lyssna till Mikael Järdestrand som sjunger om kallelsen.

Passar Gud och jag ihop? Ja, det är frågan. Psykologiskt och kulturellt sett så kanske man måste vända på frågan lite grann. Det är inte bara passar du Gud, utan också hur formar du din bild av Gud och hur formar han sin bild av dig? Olika kulturer och traditioner beskriver Gud på olika sätt och människor tenderar att känna sig mer hemma i de tolkningarna som stämmer överens med deras egna värderingar och sätt att vara. Ofta när jag har pratat med människor så vill de att Gud ska forma sig efter dem. Ja, det är ju lite mänskligt. Vi är ju vår egen chef. Kanske man ska tänka om lite grann. Vad är det som är högst på jorden? Vem var det som skapade jorden? Ja, vi vill ju bestämma över våra liv. Men om vi ska släppa in Gud så vill han också ge oss sina råd, sin kunskap, sin vishet. När en människa lämnar sig till Gud och blir frälst, då släpper hon in skaparen och frälsaren i sitt liv. Och min egen erfarenhet är att det är då som Gud börjar tala till oss, ge oss goda råd, visa oss kärlek, särskilt när livet är svårt och tungt. Och när vi blir sjuka så kan vi vända oss till honom och be om hjälp. Det är någonting som sås in i våra liv och det är som ett frö som växer och blir en växt som är helig och sann. Och då kan man säga, jag har Gud i mitt liv. Holger och Margareta Hellgren ska sjunga, en sådd är vårt liv.

Ja, om man ser det lite konkret och vi ska närma oss den här frågan om jag passar ihop med Gud. Vilka egenskaper värderar du själv högst? Frihet, struktur kanske, empati, sanning och vilken bild har du själv av Gud just nu? Är han sträng eller är han förlåtande? Är han närvarande? Är han bara en opersonlig kraft eller är han kärlekens ursprung? Känner du att du behöver förändras för att passa in och växa i den riktningen som han vill? Ja, min erfarenhet är att man överlåter sig. Jag har också märkt att Gud vill styra mig för att hjälpa mig, inte för att han är maktfullkomlig. Han kommer med goda råd och det gör han genom bibeltexterna som jag läser och genom bönerna som jag ber. Jag har märkt det att när jag ber till Gud så talar han också till mig rakt in i mitt tankeliv. Det känns som en viskande röst, men den är fantastisk att lyssna på. Mycket visdom har jag fått genom den här viskande rösten. När man släpper in Gud i sitt liv så är man fortfarande en fri människa, fast man tillhör Gud. Han har skapat oss till fria varelser, men han vill oss väl och han vill föra oss in i hans rike. Det är fantastiskt att vara i Herrens händer. Vi lyssnar till Birgitta och Svante.

Många bibelställen beskriver vad som händer när en människa överlåter sig till Gud. Det kan handla om en inre förvandling, till och med en ny identitet, ny vägledning för att kunna leva livet på ett bra sätt. Man får en frid och man känner en gemenskap med honom, nästan som att man vandrar med honom. Hesekiel skriver: "Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er." Ja, det är det som händer. Gud förändrar en människa inifrån. Och detta är inte något som sker under bara en dag, utan det sker varje dag efter att man har lämnat sig till honom. Själv har jag berört mycket utav Gud när han bor i mig. Han berättar saker för mig. Han vägleder mig. Ibland varnar han mig. Och när jag sitter och gör det här radioprogrammet så känner jag Guds röst när jag sitter och förbereder mig. Han talar om för mig vad jag ska säga till dig som sitter och lyssnar. Och jag hoppas att jag har varit lyhörd så att hans ord kommer in i dig. Att det kommer in ur ditt hjärtas djup. Vi lyssnar till Anna-Maria Bergqvist.

Romarbrevet i vår bibel skriver så här: anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Ja, det är det som sker när man släpper in Gud i sitt liv. Förnyelse. Någonting blir nytt. Den känslan är väldigt svår att beskriva. Men jag tycker att ordvalet är bra, att man är nyfödd. En ny människa med nya tankar, med nya känslor. När man lever tillsammans med Gud så hämtar man livsvisdom ur Bibeln. Bibelordet är inte bara en beskrivning i ord, utan orden blir levande när man läser dem. Man får instruktioner. Och det som är fint, det är att om man följer Bibelns ord, Bibelns instruktioner, då har man Gud med sig i livet. Det har jag märkt många gånger, att när jag är trogen bibelordet, då är Gud med. Bibelordet gör också att det blir en förändring i hjärtat. Man tänker annorlunda, man värderar annorlunda och man blir en god människa därför att Gud är godhet. Man blir en sann människa därför att Gud är sanning. Man blir en omtänksam människa därför att Gud är omtänksam. Man får Guds mentalitet när man tar emot honom. Lite religiöst brukar man säga så här, att den helige ande tar sin boning i oss. Och det är så att Gud är ju tre personer i en person. Det är Gud Fadern i himmelen, skaparen. Det är Gud Jesus Kristus, Guds son. Och det är Gud den helige ande som är hjälparen, som ska vara med oss medan vi vandrar här på jorden. Han ger oss instruktioner, och som jag upplever det så viskar han in i mina tankar varje dag. Och jag blir förvandlad. Vi lyssnar till Ingemar Johansson. Allting kan förvandlas.

I andra Korinthierbrevet 5 och 17 kan man läsa följande. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det är det som jag försöker beskriva. Något nytt kommer in när man tar emot Gud. När jag mötte Gud i unga år så märkte jag att mitt tankeliv förändrades. Mörka tankar lämnade mig och ljusa tankar blev starkare. Dåliga känslor som jag hade tynade bort och goda känslor vaknade upp. När man tar emot Gud så känner man större kärlek både till sig själv men också andra. Och framförallt så känner man en stor kärlek till Jesus som är världens frälsare. Vi lyssnar till Kristina. Jag älskar dig, Jesus.

Vi fortsätter att läsa i Bibeln i första Petrus brev 5 och 7. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Det där är ett ord som har varit mycket verklighet för mig. Det är så här att när människan lämnar sitt liv i Guds händer så kommer det in en djupare frid. Och man kan säga att Gud blir en resurs. Han tar hand om problem och bekymmer. I mitt liv så har jag ibland haft mycket svåra stunder på olika sätt. Och då har jag fått lämna mina bekymmer till honom. Och då har jag använt det här bibelordet. Och han har faktiskt tagit hand om bekymmerna. Och jag har upplevt att när tiden går så förvandlas saker och ting. Saker och ting rättar till sig. Ibland har jag haft ekonomiska problem, särskilt i unga år. Och då har han hjälpt mig rakt igenom dessa på väldigt fantastiska sätt. Kanske jag berättar om det någon annan gång. Vi har haft problem i familjen och då har vi fått lämna det till honom. Jag har märkt att Jesus hjälper oss. Den heliga ande vägleder oss. En sak som jag har märkt, det är när jag har kastat mina bekymmer på honom. Så har jag märkt att den ondskan jag har upplevt ibland, den får också vika av. Den försvinner. När Jesus tar hand om bekymmerna, då försvinner den onde. David Media sjunger för oss: gör er inga bekymmer.

Nu ska jag säga någonting som är lite svårt att förstå, men man kan uppleva det. I Filipperbrevet 4:7 läser vi följande. Guds frid, som övergår allt förstånd, skall bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. De här orden har jag stavat på många gånger i mitt liv. Guds frid som övergår allt förstånd. Om jag ska vara lite personlig så har jag upplevt strider inom mig. Jag kan nog säga att jag har upplevt ondskan inom mig. Ondskan har velat mig illa. Och det har varit fruktansvärt jobbigt. Men då har jag bett om Guds frid. Och när jag har bett om Guds frid så känner jag att någonting händer i min kropp och i min själ. Ibland har jag till och med känt så här att när Guds frid kommer så slappnar kroppen av. Axlarna sjunker ner. Det blir lugnt i hjärnan. Bibeln som beskriver Jesus på olika ställen kallar ju honom för fridsfursten. Och vi brukar ju ofta prata om det i juletid givetvis. Men han är fridsfurste varje dag för dig och mig. Att känna Guds frid, det är att inse att när jag har fått frid, då har jag fridsfursten inom mig. Och då har jag med Gud att göra. Och jag tror att de flesta människorna som har upplevt Gud känner det som kanske det starkaste i sitt liv. Friden har flyttat in. Det har blivit lugnt. Det har blivit mjukt. Kanske till och med det har blivit lite tyst och skönt. Friden är kännetecknet på att man tillhör Herren och att han bor i vårt hjärta och i vårt sinne. Ordspråksboken i vår bibel skriver så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han göra dina stigar jämna. Livet är ofta knöligt för människor. Det har varit så för mig och jag känner många fler som har haft det knöligt. Det gäller både de som tror på Gud och de som inte tror på Gud. Men varför är livet så besvärligt ibland? Ja, läser man Bibeln så förstår man att världen är i den ondes våld. Det kan man ju se ganska tydligt. Vi vet ju vad som händer på våra gator. Vi vet vad som händer i en del svenska hem. Vi kan se på tv-program, filmer. Och var vi än tittar, i stort sett, så är det ondska som visas upp. Det är inte så konstigt att livet har problem när vi lever i en ond värld. Men det är den onda världen som Gud vill rädda oss ifrån. Han vill ge oss frälsningen, det vill säga förlåtelsen för synderna. Han vill flytta in i ett människohjärta och vara delaktig i ditt liv. Han kommer att hjälpa dig, leda dig, jämna ut stigarna. För han är vägen, sanningen och livet. Vi lyssnar till Andreas Simon.

Jag fortsätter att läsa Bibeln i Galaterbrevet. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. När Gud flyttar in så kan man säga rent bibliskt att den helige ande flyttar in i ditt liv. Och han skapar en ny miljö. Han skapar ett nytt sinne, nya tankar. Och det beskrivs som andens frukt som jag läste om. Jag har själv varit med om när elaka människor har blivit frälsta och har blivit snälla människor. Ja, det låter lite enkelt att säga det så, men det är så jag upplevt det. Guds närvaro innebär vänlighet, frid, snällhet. Ett lite svårförståeligt ord i Matteus. Den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Ja, det är lite dramatiskt. När man tar emot Gud så mister man sitt dåliga liv. Den dåliga personligheten. Och man får en ny personlighet. Det låter ju brutalt att dö. Men det är inte så att vi dör kroppsligen. Den gamla människan, den som är dålig, den dör bort. Och en ny skapelse vaknar upp i våra kroppar och sinnen. Många människor som jag har talat med, de har vittnat om detta. När ljuset kommer in i deras liv och de börjar tala annorlunda, de börjar tänka annorlunda. De tar beslut på ett helt annat sätt. Man får ett nytt liv. Att känna att man vandrar på väg mot Guds håll i framtiden innebär att man tänker annorlunda. Vandra hem, sjunger Andreas Simon.

I Johannes kan vi läsa att Jesus säger så här: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Ja, det är ett genomgående tema i Bibeln att människan lämnar sig till Gud och blir en ny skapelse. Och bilden är att man blir en gren i trädet, det vill säga Jesus Kristus. Jag har en bön i mitt hjärta för dig som sitter och lyssnar just nu. Gud har gett mig lite tankar om dig. Och det är att jag tror att du sitter och längtar efter någonting nytt i ditt liv. Du har gjort det ganska länge. Och det finns saker i ditt liv som har gjort att Gud inte har synts till för dig. Och du har undrat varför. Men nu vill han visa sig för dig. I det här programmet just nu. Du har känt genom musiken och orden att Gud har talat till dig. Han vill ta emot dig. Det är ditt tillfälle just nu. Det är bara att tacka och ta emot. Och när du har gjort det så kommer den heliga ande att vara nära dig. Om du är uppmärksam kommer du att märka att han talar till dig. Du känner frid i ditt hjärta. Du kommer att tänka nya tankar. Detta är givetvis ett trosteg. Friden kommer in i dig. Du är med Gud och han är med dig. Och vi lyssnar till sången som Gud skulle kunna sjunga egentligen. Jag vill dig bara väl, med Anna Maria Bergqvist.

nått slutet av det här programmet. Jag ber till Gud att det jag har sagt och musiken jag har spelat ska vara till välsignelse för dig. Och vi ber dig. Gud, jag ber för mina lyssnare att de ska få uppleva dig och det som jag har talat om. Jag ber att du ska bli en stor del av deras liv. Att de får känna frid, förlåtelse, meningsfullhet och få fortsätta vandringen genom livet i riktning mot ditt rike när den dagen kommer. I Jesu namn. Amen.

0: lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
1: Kanske har du sett en sån här film med någon som irrar runt i öknen och är törstig och uttorkad och ser bort mot horisonten utan att riktigt se vad det är, men i den varma luften så finns det någonting som darrar till där, som man kan ana. Och som man kanske längtar till då, om man tänker sig att det är någon form av räddning och hjälp. Och så på söndag så är temat Hjälparen kommer. Och det är som att man kan ana någonting av den där känslan kanske, av någonting man behöver och något som ska komma men som man inte riktigt vet vad det är i det här fallet. Vi får läsa texten om Elia som flyr efter det att han har varit med om ett jättestort under. Så flyr han upp och gömmer sig i en grotta och så drar stormen och jordbävningen förbi, men Gud finns inte där i det där dundret och braket, utan Gud finns i en stilla susning, beskrivs det i texten. Och så frågar Gud Elia, varför är du här? Som någon sorts existentiell fråga egentligen till dig och mig också. Varför är du här? Och så svarar Elia uppgivet att allt har liksom gått i kras och de står efter hans liv här och han är rädd och gömmer sig. Och så kommer Gud ändå med nytt hopp och en ny plan. Och så säger han, vänd tillbaka och ta vägen till Damaskus öken. Och så kan vi tänka på en annan person som är på väg till Damaskus när han drabbas av ett starkt ljus och Jesus frågar honom, varför förföljer du mig? Det är ju den personen som ska bli Paulus så småningom, en av apostlarna. Och det är spännande det där med öknen och hettan och vad som finns där. Och som samtidigt då kan ge oss en glimt av Guds kraft som på något sätt väntar kanske i våra liv. Den helige ande vill göra någonting med oss. Och så är ju detta söndagen före pingst med temat Hjälparen kommer. Men kanske är det så ibland också att vi befinner oss i ett läge när vi behöver hjälp och vi kanske är på väg mot hjälpen, men den har inte riktigt kommit ännu. Eller vi har inte riktigt sett och förstått vad det är som ska hända eller vad Gud har för plan med oss egentligen. Och så säger Jesus så här i evangelietexten att jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte att ta emot det nu. Men när hjälparen kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Anden pekar alltid på Jesus. Och så är det kanske som att det där förlösande mötet med Jesus väntar på oss. Anden vill dra oss dit. Och vi får närma oss mötet. Be om ett öppet hjärta. Och så småningom förstå att du och jag, vi är Guds egna barn.

Gud, du som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lyhördhet och frimodighet i Jesu namn. Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds faderns och sonens och den heliga andens namn.

Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första Bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela Bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

Pingst sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

0: Ja, det var silversaxofonerna som vi lyssnade till och som spelade den här sången. Det finns ingen det är ingen hemlighet att Gud hör bön. Och det här programmet, det heter ju Anja sånger och det är Radio Pingst i Kungsbacka som sänder på 95,2 MHz. Och vi har ett telefonnummer 0300 108 62, där du kan ringa in ditt bönämne eller ditt tacksägelseämne, och det är Inger Åkerlund som svarar i telefon ikväll. Och ja, mitt emot mig så har jag Lotta Bornö, och själv heter jag Dennis Drosby, och jag ska både tala och sköta tekniken, så vi får se hur det går. Så att Lotta, jag lämnar ordet till dig på direkten och presentera sången vi ska få lyssna till.
1: Ska vi inte be tillsammans först? Det brukar vi.
0: Jo, det kan vi göra.
1: Ja, Jesus, tack att vi får komma in för dig. Tack för de här timmarna nu där vi ska få spela andliga sånger och få be för sådana som hör av sig som vill ha bönehjälp. Tack att vi lägger de här timmarna i din hand. Tack att det kanske hjälper någon speciellt som behöver höra kanske en just den sången. Och som sagt, du är med oss här och du leder oss steg för steg. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, tack Jesus för att du är med oss här den här kvällstunden. Och vår önskan är ju att vi ska kunna förmedla glädje, hopp och frid till människorna som lyssnar. Att de får uppleva dig i den här kvällstunden. I Jesu namn. Amen.
1: Vi ska lyssna på den första sången ikväll som heter Mitt liv och min lovsång. Och det är Lars Mörlid och Peter Sandvall som sjunger. Och den sången är egentligen, tror jag, gjord någon gång på 80-talet, vad jag vet. Men den bubblade upp i mitt inre häromdagen, och när jag satte mig och sjöng den så går ju refrängen så här: Jesus, jag vill ge dig mitt liv och min lovsång. Allting är en gåva från dig, har du sagt. Tänk att hela livet är en gåva, och så länge vi andas och våra hjärtan slår så fortsätter livet. Ibland går det upp för, ibland går det ner för. Men livet fortsätter. Varsågod och lyssna.

0: Ja, vi ska fortsätta programmet och vi har redan fått in ett tacksägelseämne. Och jag kan ju påminna om telefonen 0300 10862, och det är ingen som tar emot ditt samtal. Och det är ju endast på fredagskvällen man kan ringa. Och när programmet går i repris på måndagar går det inte att ringa. Så lyssnar du på fredagskvällen så ringer du. Och tacksägelseämnet, det var så här att för cirka 2 veckor sedan var vi för en ung kille, och han har nu fått komma hem och med en rehabiliteringsplan, och han och familjen hälsar och tackar för förbönen. Så att vi ska tacka för detta. Ja, tack Jesus för att vi har fått lämna den här killen tidigare i dina händer. Tack för att läkningen har gått så pass bra så att han nu är hemma och han har en rehabiliteringsplan för fortsatt tillfrisknande. Jag tackar dig Jesus för att du är så god mot oss. Tack för att han har fått hälsan tillbaka i Jesu namn. Amen.
1: Tack Jesus för att vi fick ett bönesvar redan nästan innan programmet började ikväll. Jag ber för den här unga killen. Jag vet inte alls hur gammal han är, men tack Jesus för att han har fått komma hem och att planen finns för honom nu med rehabilitering. Och att vi bara får komma inför dig precis som vi är och lätta på våra bördor här om vi bär på tunga saker. Tack att du välsignar honom nu och familjen på ett härligt sätt i Jesu namn. Amen.
0: Ja, och vi ska ju då fortsätta och lyssna på sång och musik. Och vi ska lyssna till en sång som heter Jag har funnit kärleken. Och det är Jarl Samuelsson som sjunger.

0: Ja, när man förbereder program så här så är det ju inte bara sånger man ska leta rätt på. Man ska också leta rätt på lämpliga bibelställen. Och jag får säga att jag känner mig ganska så rejält tom när det gällde bibelställen. Så jag sa till Gud, jag tror det var igår, att nu får du se till och ge mig något bibelord. Och det fick jag. Och den här sången vi lyssnade till, att jag har funnit kärleken. Vi ska fortsätta på det temat. Första Korintherbrevet 13. Vägen framför andra kärleken. Om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek, är jag bara en ekande brons, en skrällande symbol. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna, har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger, och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålig och mild, tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Och dessa tre, och störst av dem är kärleken. Så att nu har vi fått reda på att det största är kärleken. Och gäller att vi får in det i våra hjärtan. Vi ska lyssna, det brukar vi göra, att vi har inslag med Olle Forseland. Och här kommer ett 15 minuters inslag där han talar om rättfärdighet.
1: Idag hade jag tänkt att tala om rättfärdigheten. Och jag vill läsa från Romarbrevet 5. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Den första frågan man kan ställa sig, vem är fri från synd? Ja, läser man Bibeln noga så är ingen fri ifrån synd. Det står att alla har syndat. Ibland kan det vara svårt att acceptera det. Men den kristna tron utgår ju för att man ska bli förlåten ifrån all synd. Man blir alltså rättfärdig genom tro. Den som följer Guds ord och lagar, det är inte prestation utan det är acceptans att ta emot Jesu erbjudande tillsammans med de anvisningar som Gud har gett oss. För människor som går i kyrkan så kan ju Guds ordet bli en vana. Man känner igen det som sägs och det som sjungs och man kanske inte lyssnar så noga vad det egentligen handlar om. Däremot så känner jag människor som har levt i misär och missbruk, och när de har fått höra Guds ord första gången och tagit emot det, så är det en fantastisk upplevelse. För väldigt många människor så har rättfärdigheten kommit genom att man lyssnar till Guds ord. Men väldigt ofta så lyssnar man till människors berättelser om deras egen syndaförlåtelse. Man lyssnar till dem vad de har fått i samband med frälsningen, i andens gåvor. En tro som en annan människa har kan leda mig själv, eller dig kanske, till en rättfärdighet. Någon har sagt så här, att det är hörandet som skapar tro och ger rättfärdighet. När Jesus talar om det här så säger han att det är glädje i himmelen om någon människa omvänder sig till Gud. För han hade ju kommit för syndare, människor som har syndat men också har erkänt att de har syndat och tagit emot förlåtelsen. Finns en bra text i Lukas 18 och den lyder så här. Två män gick upp för att be. Den ene var farisé, den andra tullindrivare. Farisén ställde sig och bad för sig själv. Jag tackar dig Gud för att jag inte är som andra människor. Tjuvar, bedragare och horkarlar. Eller som tullindrivaren där. Jag fastar två gånger i veckan. Jag lämnar tionde av allt jag köper. Men tullindrivaren stod avsides och vågade inte ens lyfta blicken emot himlen. Utan slog med händerna mot bröstet och sa: Gud var nådig mot mig, syndare. Jag säger er, det var han som gick hem rättfärdig snarare än den andra. Till den som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jag har ett minne från ett möte i min kyrka när jag var 9 år. Det var ett kvällsmöte och jag gick fram till förbön och fick uppleva frälsningen i mitt hjärta. Det var som att uppleva en befrielse, att det var ett hänglås som hade tagits bort. Och när jag gick hem på kvällen och skulle gå upp för trapporna till mamma och pappa så kändes det som att det var en hand som lyfte mig över trapporna. Det var en fantastisk känsla att uppleva frälsningen men också rättfärdigheten.

Vi lyssnade till Norlins som sjöng Han frälste mig. Om vi ser det från Guds perspektiv så är det ju så här att människans överträdelser leder till en fällande dom. Det är en universell lag om det goda och det onda. Gud ser det så här att Jesu rättfärdiga gärning när han dog på korset och uppstod, det har lett till ett frikännande, till ett liv för alla människor som vill ta emot honom. Lagen visade överträdelsernas storlek och synden blev stor och den överflödade, men nåden blev större. Synden härskar i människor och den för till döden, men nåden härskar genom rättfärdighet som en gåva från Gud och det för till evigt liv. Att uppleva Jesus och hans frälsning, det leder till rättfärdighet, ödmjukhet, trygghet och delaktighet i något som är evigt. Frälsningen är som ett nådens redskap för syndatvätt. När man har upplevt frälsningen så ligger himmelriket framför. Och andens verk är med här och nu i livet på jorden. En gång mötte jag en äldre dam som var väldigt gammal. Och hon bjöd på kaffe. Och plötsligt säger hon så här till mig: Olle, jag vet inte om jag kommer till himlen. Och då sa jag så här: vill du det? Ja, det vill jag, sa hon. Då ber vi frälsningsbönen, sa jag. Och då gjorde vi det. Och sen såg jag i tidningen veckan efter att hon hade lämnat den här världen. Tänk vad Gud är god. När vi tänker på rättfärdighet och synd så är det ju mycket, så handlar det mycket om vår inställning till oss själva. Hur vi ser på oss själva. Om vi tycker att vi är perfekta nog. Eller om vi är ödmjuka och inser att vi faktiskt är syndare. Men i Guds ögon så är vi befriade från synden genom Jesu frälsning. Den sanningen finns hos Gud. Och den finns också hos människor som har tagit emot Jesus. Man brukar säga att Gud bor i hjärtat. Och det gör han när vi har släppt in honom. Någon har sagt att hjärtats dörr har bara handtag på insidan. Vi måste alltså besluta oss för att släppa in Gud i vårt liv. Och det gör vi genom att ta emot Jesu frälsning och bli rättfärdiga. Det är ett fantastiskt liv att vara frälst. Att ha gemenskap med Gud. Att känna tillit, trygghet, värme. Inte för att vi är duktiga, inte genom prestation, utan bara för att vi har tagit emot rättfärdigheten som en gåva ifrån Gud. Jag har varit med i många situationer när människor känner en kamp inom sig. Att de känner att de inte tillhör Gud. Och då har jag sagt till dem att det finns egentligen bara en väg. Och det är att bekänna sin synd. Inte för alla människor, utan för Gud. Att bekänna sin synd och ta emot frälsningen som en gåva. Egentligen är det okomplicerat, men för en del människor så är det ett tufft beslut. Men de som har tagit det beslutet, de ångrar sig inte. Att vara en kristen, en rättfärdig, genom en gåva, det är att vi är behovets barn. Vi är beroende av Gud. Vi är inte pliktens slavar. Vi måste inte göra en massa saker för att bli rättfärdiggjorda. Utan vi tjänar Jesus i kärlek som vi har upplevt ifrån honom. I många religioner så är det plikten som gör att man ska känna sig rättfärdig. Men i den kristna tron så är det bara att ta emot en gåva ifrån Gud själv. Jag har levt ganska länge. Jag har en uppväxt inom frikyrkan. Jag har erfarenhet av religiösa mönster. Jag har sett brister i kyrkan. Jag har upplevt orättvisor, svek, känslan av att inte duga. Att uppnå idealet. Och jag har kommit fram till att det är lönlöst att försöka leva upp till idealet. Under mitt liv så har jag jobbat som föreståndare och pastor i kyrkor. Och jag har nog upplevt en förändring inom mig. Där plikten bleknar bort. Och nåden lyser fram. Det är nåden som gör oss rättfärdiga. I min församling där jag växte upp så satt jag på ett förmiddagsmöte. Och det var en vithårig äldre pastor som predikade om anden. Jag glömmer aldrig den stunden, för han berättade för mig, jag tror att jag var
14-15 år ungefär, så berättade han för mig hur man blir andedöpt. För jag var inte andedöpt vid det tillfället. Och hans predikan gjorde att jag följde hans rekommendation och gjorde precis som han sa. Och precis i den stunden så upplevde jag andedopet. Och det har följt mig genom hela livet. Mitt liv blev sådant att jag har kommunicerat mycket med människor. Som jag sa har jag varit pastor och själavårdare. Men jag har också jobbat med annat. Kriminalvården. Jag har varit företagare. Och jag har mött väldigt mycket människor. Och väldigt ofta har vi hamnat i ett samtal om Gud. Jag har sett hårdnackade människor möta Gud. Och det är en fantastisk upplevelse när en människa möter Gud och känner sig befriad. I den tiden vi lever nu så är det anden som verkar. Han vet hur du känner det. Han vet dina problem, dina låsningar. Men han vet också att du kanske innerst inne längtar efter att få uppleva en rättfärdighet som kommer ifrån Gud. Den befrielsekänslan som det ger, den går inte att beskriva. Den går bara att uppleva. Det är tro, inte gärningar, som gör att vi blir rättfärdiga. Vi tar emot Jesus, vi blir frälsta, vi tar emot anden och vi blir beklädda med kraft. Det finns ett erbjudande hela tiden för mänskligheten, också för dig och mig. Att ta emot rättfärdighet genom frälsningen. Och det är när vi bekänner vår synd inför Gud. Låt oss be. Tack Gud att du har skapat en möjlighet för oss människor. Att bli rättfärdiggjorda inför ditt ansikte. Tack att du sände din enda son till jorden. För att ta på sig vår synd. Så att vi kan stå inför dig rengjorda, vitklädda. Och färdiga att möta dig. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, det var handlar om rättfärdighet. Och vi tackar Olle för det. Vi ska lyssna till ytterligare en 15 minuters program av honom. Men vi ska först ta ett tacksägelseämne. Och det är en kvinna som önskar, ja det är både för nu säger jag fel, det är ett bönämne. En kvinna önskar fortsatt bön för sin artros i benen. Och så säger hon också att hon är så tacksam för programmet. Och det är ju det som vi önskar, att programmet ska vara till välsignelse, uppmuntran och hjälp. Och för de som då, många sitter kanske ensamma hemma och det är det enda de gör på fredagskvällen, så är det att lyssna till detta programmet. Och vi önskar er alla Guds rika välsignelse. När jag såg bönämnet här så tänkte jag på en man som jag fick ett telefonsamtal idag på förmiddagen. Och han är från Skåne. Jag känner han sedan många år tillbaka. Och sist vi träffades, det var förra året, då hade han fruktansvärt svårt för att gå. Han gick med rollator och det var jobbigt även med rollator då. Och det berodde på att han hade artros i sitt knä. Och han blev opererad här för, kan det vara, max 2 månader sedan. Och så ringde han idag. Han var överlycklig. Han var så glad och tacksam för han hade fått bytat sitt knä. Och han sa det, nu kan jag till och med gå inomhus utan rollator. Och jag vet hur svårt han hade det för 1,5 år sedan. Så att det är ett underverk att det har blivit så pass bra. Så nu lägger vi fram den här kvinnan inför dig, Herre. Att hon också ska få uppleva ett helande i sitt knä. Kanske hon får gå vägen via operation. Men i så fall, låt det ske på det sättet i så fall. Och vi ber redan nu att hon ska få den hjälp hon behöver för sitt artrosben. Och jag tackar dig Jesus för att du hjälper i livets alla förhållanden. Amen.
1: Ja Jesus, jag vill också lägga fram den här kvinnan här. Du ser henne just nu och du ser vad hon behöver för hjälp. Och jag vill också be så att antingen en operation eller att du kan hela henne där hon är just nu, Herre. För det är ingenting omöjligt. Omslut henne på alla sidor, Herre, och vi bara önskar henne allt gott. Vi bara ber för hennes år framför, Herre, att hon ska kunna gå lättare och inte ha ont. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, då ska vi lyssna till en sång som heter Golgata gjorde allt. Och det är Lennart Larsson som sjunger. Och sen ska vi lyssna på Olle Forsland igen. Och då talar han om hemkänslan.

0: Ja, innan vi lyssnar till Olle när han ska tala om hemkänsla så ska vi påminna om telefonen 0300 10862. 0300 10862, och det är Inger som tar emot ditt telefonsamtal. Så att nu ska vi lyssna till Olle igen.
1: I den här stunden hade jag tänkt att tala om hemkänsla, och jag börjar med att läsa ett bibelord. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp som han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Ordet hemkänsla kan ju tolkas på flera sätt. Det kan ju handla om att vi trivs där vi bor, i någon lägenhet eller något hus. Men många människor som tänker på hemkänsla, det är det hemmet som väntar där ovan. Himlen är de kristnas hopp. Det är ett annat perspektiv. Denna världen är ju trevlig, men det finns någonting bättre som väntar. Skapelsen, det är början på något. Det är inte alltihop. Livet är inte bara fysiskt. Solstrålar, värme, tankar, känslor, kärlek, tro. Men det är mycket annat som finns i våra kroppar, i våra hjärnor och i våra känslor. Man kan säga att kroppen är som en båt som bär vår själ. Den leder oss genom det fysiska livet. Och själen som du har, det är du själv. Det är din identitet. Det är det icke-fysiska skapade. Det som är värdefullt inför Gud. Det som är evigt. Det som fortsätter vidare. Guds perspektiv är inte bara materia. Utan hans perspektiv, det är ditt eviga jag, din själ, din personlighet. Vi bär med oss minnen på den här resan. Kanske du har sorgliga minnen. Kanske du minns misslyckanden. Och det kan hindra oss att tänka på hemkänslan. Det som Gud har skapat för oss i framtiden. Det handlar om att bryta sig loss ifrån nedbrytande tankar och tänka på det som väntar där ovan. Resan vi gör mot himlen, det är slutmålet, och det är ett helande för själen.

Vi lyssnade till Andreas och Marie Wirsén som sjöng Gör själen hel. De troende i vår värld, de som har en äkta tro, de lever i ett hopp som är gestaltat i termer som vi förstår. Ibland säger vi så här att vi har en boning där ovan. Jag har någon gång tänkt så här att det kanske finns en dörr där uppe där det står Olle på dörren. Lite barnslig tanke, men det hjälper, särskilt när det är svårt. Självklart ska vi leva här och nu. Gud har gett oss det här materiella livet. Han har gett oss kroppar. Han har gett oss förmåga att förstå och tänka. Han har också gett oss utrustning att klara av de prövningarna som vi möter här nere. När det gäller prövningar så är ju inte livet rättvist, kan jag tycka. En del människor prövas väldigt, väldigt hårt. I sjukdomar och annat elände. Men många människor som jag har mött som har gått igenom svåra saker. Och när jag börjar prata med dem så har en del sagt så här att när det är som svårast, då tänker jag på framtidens härlighet. Och då menar man att när den här resan är slut på jorden, då finns det någonting som är bättre. Någonting som inte har några fel. Någonting som är förberett för dem som tror. Bibelns ord lär oss att den som tror och blir döpt ska vara frälst. Och är man frälst, alltså befriad ifrån det onda, då har man en plats där hemma i himmelen. 1993 så fick jag en farlig sjukdom. Den drabbade mig helt oväntat. Och jag vill inte berätta vad det var. Men det var livsfarligt faktiskt. Och jag kände att nuet blev jobbigt. Det gjorde ont. Väldigt ont. Och det påverkade mina tankar. Och det påverkade mig så att jag faktiskt ville lämna den här båten eller kroppen som jag pratade om. Ibland kan man ha det så svårt så man längtar till ett bättre ställe. Och i mitt fall så tänkte jag så här att det var hemmet där ovan. Att det kanske var dags för mig att flytta vidare. I den här smärtan och i det jobbiga så kom jag nära Gud. Jag hade mycket samtal med Gud. Och han talade till mig genom bibelord och tankar. Och han förberedde mig för färden till målet. Men han lärde mig att det är han som bestämmer när jag ska flytta vidare. Nu är jag fri ifrån det här problemet. Och jag har ju blivit bra mycket äldre. Men känslan jag har är att det finns ett hem där ovan. För mig och väldigt många fler. I Uppenbarelseboken står det så här. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och lammet. Klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst. Frälsningen finns hos Gud som sitter på tronen och hos lammet. Alla änglarna stod kring tronen, kring de äldste och de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa: Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evighetens evigheter. Amen. Och en av de äldste sa till mig: Dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och var kommer de ifrån? Jag svarade: Du vet det, Herre. Han sa det till mig: Det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och de tjänar honom troget dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska inte längre hungra, inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar ifrån deras ögon.
Jag har stavat ganska ofta på det här bibelstället. Och när jag kommer till de sista orden, att han ska torka allas tårar, då brukar jag också fälla en tår. Ibland har jag tänkt så här, att den dagen du och jag kommer hem till himmelen, så kommer vi nog troligen att bli lite förvånad. Det kanske är en lite barnslig tanke, men jag har tänkt så här, att vi kommer nog att se människor som vi aldrig skulle kunna tro vara där. Och vi kommer kanske också att sakna en del som vi trodde skulle vara där. Den här färden som vi gör emot himmelen, det är ju en resa, som jag sa, i en kropp, i ett liv, i en omständighet. Men medan vi lever det här livet, så ska vi söka kärlek, godhet, barmhärtighet, överseende. Himlen ska födas inom oss. Och vi som känner så, vi blir ett stort folk som är på väg. Hemresan är ingen privat angelägenhet. Det är en stor förflyttning för miljarder människor. Och biljetten skaffar man själv genom att ta emot frälsningen. Ibland så tänker jag lite matematiskt. Jag vet inte riktigt varför. Men jag har tänkt så här. Om jag lever ett normalt liv och jag har tittat på hur länge man lever, då kommer jag troligen att få flytta hem år 2036. Ja, det är ju bara en tanke. Man vet ju inte hur hurdant livet blir. Min pappa, han blev 96 år, så han fick väldigt många fler år än normalt. Vad vill jag säga med allt det här? Jo, jag vill säga så här till dig som kanske inte vet vart du är på väg. Boka en biljett i tid. Ta emot Jesus som din frälsare. Du kan här och nu be en bön och tacka för frälsningen, och då har du en biljett inom dig, och då följer du med på hemresan till landet där ovan. Låt oss be. Tack Jesus att du ordnade så vi får komma till himmelen en dag. Tack för att du tog våra skulder, vår synd, med dig på korset. Och vi behöver bara tacka ja till ditt erbjudande. Tack att du sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss alla. I Jesu namn. Amen.

0: Ja, hemlängtan hade, eller hemkänsla hade Olle som rubrik för sitt program. Och det, visst, det känner jag faktiskt ibland. De här sista 1,5 åren så har jag nog varit på en 12-13 stycken begravningar. Och de flesta av dem är sådana som har varit aktivt troende, om vi säger, som har tagit emot Jesus i sitt liv. Om man tänker, och här om ett par veckor så blir det ytterligare en begravning. Och då tänker jag så här. Tänk att få komma hem till evigheten. Där finns ingen sorg, det finns ingen nöd, det finns inga sjukdomar. Alla är friska. Och för varje gång någon avlider så tänker jag så här. Ja, nu gick den till himlen, till evigheten och har ett fantastiskt liv framför sig. Och vi har fått in ett tacksägelseämne. Och det var en kvinna vi bad för förra fredagen och som skulle opereras. Jag tror det var i tisdag som skulle opereras. Och allt har gått bra. Och det är hon så tacksam för. Vi tackar Jesus för detta. Ja, tack Jesus för den här kvinnan som har opererats. Tack för att operationen har gått bra. Du har varit med och styra läkarnas händer. Mm. Och nu ber vi också om ett snabbt tillfrisknande i det hela efter operationen. Och vi ber om detta i Jesu namn. Amen.
1: Ja, jag vill också tacka Herre att du har varit med den här kvinnan. Att du har varit med henne under operationen och att man ändå får höra sen att det blev ett tacksägelseämne och ett bönesvar att allt har gått så bra. Jag bara önskar nu att hon får fortsätta och bli stark och få all kraft tillbaka, Herre. Välsigna henne från topp till tå, Herre. Tack för att du har gjort under med henne. I Jesu namn. Amen.
0: Ja, och så har vi fått in ett böneämne. Och det står så här: be för min moster som inte lever så länge till sannolikt, att hon blir frälst. Det är det viktigaste. Och så står det också: tack för bra program. Och det tackar vi så mycket för. Jag tackar dig Jesus för att vi får bedja för den här moster som troligtvis inte kommer leva så länge till rent mänskligt sett. Men att hon får möta dig, att hon får bli frälst, att hon får lära känna dig så här på ålderns höst. Att hon får uppleva dig i sitt inre. Vi ber om detta i Jesu namn. Amen.
1: Att du är med henne, Herre, just nu och möter henne. Tack att du talar till hennes hjärta, Herre, var hon än befinner sig. Knacka på hennes hjärtas dörr. Om det så är ett sista andetag, att hon hinner möta dig och bekänna dig som Herre i sitt liv. Jag ber för henne just nu, och även om det ser mänskligt ut, eller mörkt ut mänskligt, Herre, så kan du gå in och göra under, Herre. Jag ber för dem som är med nu, kanske vakar runt henne, Herre, och du är med personalen, om hon är på sjukhus eller var hon befinner sig, Herre, att hon ska känna hopp och frid mitt i allt. Låt din vilja ske i Jesu namn. Amen.
0: Ja, så vill jag även be för den personen som skickar in det här. Att du ger kraft och styrka i vardagslivet, i den tjänst som personen står i. I Jesu namn. Amen.
1: Amen.
0: Ja, vi ska lyssna till en sång som heter Min Jesus lever.

Ja, det var Sara och David som sjöng Min Jesus lever, och det är väl en favoritsång för många av oss, tror jag. Nu påminner jag om telefonnumret igen, där Inger Åkerlund sitter och väntar. 0300 108 62. 0300 108 62. Och det kan ju faktiskt vara så att du har en önskesång som vi kanske hoppas kunna spela för dig, men då får du ringa Inger i så fall. Eller om du vill ha att vi ska hjälpa dig och be för något, eller om du vill tacka Gud för någonting. Innan nästa sång, som heter då Kom Jesus, och det är jag Lotta som sjunger, då kommer jag på att det står faktiskt lite i den, om den här sångens text, står i Lukas 18 kapitlet, vers 35. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nazaret som gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst sa åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Mannen svarade: Herre, gör så att jag kan se. Jesus sa till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Så lyssnar vi på sången Då kom Jesus. Varsågoda. Mm.

Ja, det var då kom Jesus. Och Jesus vill komma in i ditt hjärta nu, denna kvällstund. Och vi ska lyssna på en sång till här med Bo Järpeholm med team som sjunger Hela vägen går han med mig. Och det är så skönt att veta det att jag går inte ensam. Jag är inte ensam. Utan Jesus går hela vägen med mig. Och det vill han med dig också gå hela vägen. Nu lyssnar vi.

Igår firade vi svenska nationaldagen. Förr hette det ju svenska flaggans dag. Men historien är att nationaldagen firas på grund av 1809 års regeringsform. Den skrevs under den 6 juni 1809. Jag tycker vi ska vara tacksamma för vårt land. Det är väldigt mycket som är bra här i Sverige. Om man jämför med en del andra länder i världen så har vi det fint här. Idag hade jag tänkt att tala om storheter. Tre andliga storheter. Och jag börjar läsa ifrån första Korinthierbrevet 13. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Tron, hoppet och kärleken, det hänger faktiskt ihop. Det kan inte delas. Hoppets inre kraft ligger i kärleken till Gud. Det är en ömsesidig kärlek mellan dig och Gud. Mig och Gud. Kärlek kräver två parter. Man ska älska varandra. Din kärlek till Gud och hans kärlek till dig. Den är väsentlig och den måste upplevas för att man ska veta att den finns. Man brukar säga att Gud är kärlek och han har visat det genom att han gav oss sin enfödde son, Jesus Kristus. Han visar det genom att han är barmhärtig mot oss människor. Han förlåter oss våra synder om vi vill bli förlåtna.

Vi lyssnade till Jard och Carina Samuelsson som sjöng "Störst av allt är kärleken". Tre immateriella saker pratar vi om. Tro, hopp och kärlek. Tron går ju inte att bevisa. Många tycker att vi kristna ska bevisa allt vi tror på. Men det behöver vi ju inte. Därför att tron ligger utanför bevisbördan. Tron ligger utanför kunskapen och vetenskapen. Om vi hade vetat allt, då hade det ju inte varit tro. Tron kommer aldrig att kunna bevisas med mänskliga tankar och ord. Hoppet, det går heller inte att bevisa. Det vi hoppas på som kristna, det är ju någonting som inte går att bevisa. Vi hoppas på en evighet i himmelen. Och vi kommer aldrig att kunna bevisa det. Men vi har ändå hoppet. Kärleken, den går ju inte att ta på. Det finns ju en jordisk kärlek mellan människor. Men den går inte att bevisa. Alla dessa tre, tro, hopp och kärlek, det bygger på någonting som finns inom oss. Och dessa tre märks bara i vårt sätt att vara på. Hur vi lever, hur vi förhåller oss till varandra och hur vi förhåller oss till Gud. Gud, han ser vårt innersta, vår ande, den kvalitet som vi har inom oss. Om vi har tagit emot dessa tre storheter. Det kristna livet bygger på dessa tre, tro, hopp och kärlek. Och det skapar en fin relation med Gud i himmelen. Man skulle kunna säga att dessa tre är som ett andligt område som vi kan leva i, och där finns Gud. Jesus, han sa så här: Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. De här tre sakerna, det är andliga ting, och det ska fås på ett andligt sätt, och det handlar om att ta emot ifrån Gud. Vi har fått ett kapital som jag kallar för tid. Den tiden som vi lever, det är sökningstiden. En del människor får en lång tid och en del får en kortare tid. I den här sökningstiden så kan vi möta Guds ande. Vi kan ta till oss dessa tre storheter, tro, hopp och kärlek. Och i allt detta så kan vi glömma våra vardagsproblem. Vi behöver inte ta på oss allt elände som finns i världen, utan vi kan leva i tro, hopp och kärlek. Jag tror att både du och jag har upplevelser i det förgångna som kanske inte var så trevliga. Men vi kan lämna de gamla upplevelserna och ta till oss framtidens tre verkligheter. Tro, hopp och kärlek. Ibland kan det vara svårt att förklara det här. Men jag tänker på Jesus när han gick här på jorden. Han klarade sig inte utan andens hjälp. Han gick ut i öknen och bad. Han behövde Guds ande för att utföra sitt verk här på jorden. På samma sätt är det med den kristna församlingen. De behöver anden. De behöver de här tre verkligheterna, tro, hopp och kärlek. Lever man i det här så får man Guds gåvor. Han kommer att hjälpa oss genom livet när han sår frön i vårt inre. Själv har jag erfarenheter av att jag har tappat bort både tron, hoppet och kärleken. Jag har haft passager genom livet där jag har tappat bort det. Och själv upplevde jag det som en väldigt mörk tid. Man skulle kunna säga att det var världens bekymmer som raderade ut tron, hoppet och kärleken i mitt liv. Och det blev mörkare och mörkare. Men sen har jag mött människor som har gett mig tillbaka den här tron, hoppet och kärleken. Människor som bär med sig det här. På något sätt så upplevde jag att de bar med sig tro, hopp och kärlek. Och på något sätt smittade det av sig till mig. Och jag fann det här igen. Och kunde fortsätta mitt kristna liv. Kanske du som lyssnar har upplevt samma sak. Att du har tappat bort något som du hade en gång i tiden. Men du kan få tillbaka det. Det här jordiska livet, det kan erbjuda mycket till oss. Underhållning, rikedom, makt, ställning, njutning, upplevelser. Det är det som människor strävar emot att uppleva. Att få ut så mycket som möjligt av det här livet. Men det är ju ett perspektiv som bara handlar om detta livet.
och att man ser att det inte finns någon fortsättning. Livet är ju kort egentligen. Och livet kan vara underbart. Och livet kan vara väldigt jobbigt för en del människor. Men det jag talar om, det är någonting som överbryggar det här livet in i evigheten. I Markus 16 står det: den som tror och blir döpt skall räddas, men den som inte tror skall bli dömd. Tron är faktiskt nyckeln till evigt liv. Det ger oss rening i vårt inre. Frälsning brukar vi kalla det. Och det ger oss rättighet att vara Guds barn. Hoppet, det finns inuti tron. Och kärleken är frukten av att vi lever i denna dimensionen. Att vara en kristen, ett Guds barn, det syns. Det sätter spår hos andra människor. Det har jag märkt i mitt liv. Det är flera som har sagt så här till mig: Olle, det är något med dig. Vad är det för något? Och då har jag fått berätta om min ganska enkla tro på Gud. Och detta har ibland lett till att vederbörande har fått en egen tro. Om man vill finna Gud så är vägen tro, hopp och kärlek. Om vi lever i den dimensionen så finns Gud där. Jag har märkt det i mitt liv och det är en väldigt skön känsla. Låt oss be. Tack Gud att du har gett oss tre storheter att leva i och leva efter. Tack att du har gett oss tron som är vägen till räddning. Tack att du har gett oss hoppet som gör att vi kan sträcka oss framåt i vår tanke mot det som väntar. Och tack att vi har fått uppleva din kärlek, att du älskar oss på många olika sätt. I Jesu namn, amen.

Innan vi lyssnar till nästa sång så vill jag påminna om telefonnumret för sista gången denna kvällen. 0300 108 62. Jag upprepar 0300 108 62. Och innan vi lyssnar till sången så ska jag läsa ett bibelord från Jesaja 41, vers 19. Förlåt, vers 10. Frukta inte, ty jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand. Och då ska ni få lyssna till en sång som heter Du är inte själv. Och det är tre baritoner, bland annat Mikael Gärdestrand, som sjunger. Varsågoda. Mm.

Ja, innan vi går vidare i programmet, det är bara 20 minuter kvar, så vill jag påminna om vad som händer i kyrkan. Nu på söndag klockan 11 så är det gudstjänst i Pingstkyrkan Kungsbacka och det är nattvard och det är Robin Eklind som predikar. Och på onsdag klockan 10 är det bön och klockan 11 är det mötesplatsen. Så att då är du välkommen. Och de bönämnen vi har fått in här ikväll, det skickar jag vidare. Så det tas upp på söndagen och det tas upp på onsdagen. Så att vi fortsätter och ber för det som har kommit in. Och då ska vi lyssna till en sång som heter Du har mitt liv i din hand, och det är Claes Wårdstedt som sjunger.

Ja, nästa sång vi ska lyssna till, den heter I din närhet, låt din väldoft kännas. Och det är Mikael Järlestrand som sjunger.

Ja, vi ska lyssna till ytterligare en sång som heter Jag har en tro. Och det är Anita och Thomas Granat som sjunger den.

0: Ja, det var Team Solid som sjöng den här sången, Så helt förlåter Gud. Och det hoppas jag du bär med dig från den här kvällen, att Gud förlåter. Och jag ska läsa ett bibelställe till, och det är från Romarbrevet 12. Och det handlar om kärlek. Er kärlek ska vara uppriktig, avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet och broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Slappna inte i er iver, håll er brinnande i anden. Tjäna Herren, gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen. Hjälp Guds heliga med vad de behöver. Vinnlägger er om gästfrihet. Välsigna dem som förföljer er. Välsigna dem och förbanna dem inte. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med dem som är ringa. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt. Och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång. Ty det står skrivet, min är hämnden, jag skall utkräva den, säger Herren. Men är din fiende hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Ja, och då du har lyssnat till ett program ifrån Radio Pingst i Kungsbacka på 95,2 MHz. Och det är Lotta Bornö och jag, Dennis Strosby, som har hållit i det. Och vi har haft Inger Åkerlund vid telefonen. Och vi ska göra som vi brukar, och det är Fader vår. Den brukar vi alltid bedja tillsammans.
1: Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
0: Herren, välsigna oss och bevara oss. Herren, låta sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren, vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns, Sonen och den helige Andens namn. Amen. Och då vill Lotta och jag önska dig en riktigt, riktigt god natt. Och vi ska lyssna till en sång som heter Låt ditt rike komma. Och det är Harald Höjdahl som sjunger den för oss. Så riktigt, riktigt god natt.